Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na lentu.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, jutranje temperature so od 2 do 8, čez dan pa se bo ogrelo od 17 do 22 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta, prinašam pa dobre novice. Ni večjih posebnosti v tem trenutku. Morda le obvestilo, da bo torej od danes, od 22. ure, pa do ponedeljka 28. septembra do 5:30 zjutraj zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del, če greste v tisti konec. Srečno, varno in previdno.
0: Budilke so nadležne. A Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo.
7: Dobro jutro, Gorenjska.
8: 3 minutke so čez 6, dobrodošli. Petek je 25. september in 23. septembra v sredo smo praznovali dan slovenskega športa. Praznik žal ni dela prost dan in ne bodi ga len, ne, tudi naši poslanci so ga praznovali in obeležili. No in seveda, ne točno tako, kot so pričakovali.
9: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključuje se med sami.
10: Izključuje se ne, se komplementarno so.
9: Izključuje se
10: med sami. Izključuje se ne.
7: Ja, no, če ne veste, zakaj gre, nihče se ni poškodoval ali pa preteral, smo to navajeni, ne, od njih, ampak je pa nekdo se nekaj novega naučil, kar pa tudi ni tako slabo. Zakaj točno gre, poveva v nadaljevanju. Petkovo jutro pa začenjamo točno tako, kot se spodobi. S prehodom do štedilnika, dvigovanjem skodelice kave in z odlično glasbo. Tina Turner, The Best. Dobro jutro.

0: Nina Pušlar, Ironija, 11 minut čez 6, Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in tudi o tem, kar sledi ali pa se je zgodilo, bi lahko govorili kot o neki ironiji.
1: Ja, res je, ne, na dan slovenskega športa 23. septembra, torej v sredo, ko smo ga praznovali, žal ne prost dan, smo ljudi spodbujali k gibanju, ne, in tako naprej. In tudi naši gospodje v parlamentu so se odločili mal premikati desno roko.
0: Ja, in v bistvu se malo preizkusiti v tistih vajah, ne, ki jih delamo za ta karton,
1: športno-vzgojni
0: karton. Ne. Zdaj, eni so se zelo dobro izkazali, eni pa malo manj dobro, oziroma so imeli višja pričakovanja od sebe.
2: Šport predstavlja en velik del mojega življenja. Vsako jutro se zbujem športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih.
3: Kar hvatne dlani imam, ko manj tremo.
4: Vse je to dominantna roka bila, ne?
3: Ja.
4: Tega mitja pa ne boste mogli zaradi tega, ker je res toliko velik stisnil.
3: Nekaj ste golfar?
4: Ne, nisem.
0: Se moram reči, ne, tudi mene je presenetil, ne, sploh glede na to, ne, da naš predsednik parlamenta izgleda res zelo športno, ne, in se res ukvarja s športom, sam ni se pa najbolj izkazal, ne, in zaradi tega se je potem razvila zelo vroča debata med njim in profesorjem doktorjem Gregorjem Jurakom, profesorjem športne vzgoje tudi na fakulteti za šport.
5: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
6: Vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se, ne, se komplementarno so.
6: Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se, ne.
6: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
5: Jaz tudi iz prakse.
6: Ja, ok. Kardio povečal, mu bo moč začela padati.
5: Ni, ne, ne, ne, ne.
6: Je pri meni.
5: Ja, sam je treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezologija, ravno se s tem ukvarja.
0: Še hitre. Ja, ne, zdaj vroča debata, kdo ima prav, teorija, praksa, kdo ima več znanja o teoriji, o praksi. Midva sem se odločila, da to preverva, ne, v nadaljevanju.
1: Ja, kar prejmo fitness trenerju. Kaj bi pa ti rekla, recimo, tako, laično?
0: Jaz bi rekla laično, da se dejansko da oboje uravnavati. Bi pa rekla, da se z močjo mogoče kondicija. Ne, sej, če pogledaš tiste, ki so atleti, ne, pa laufajo na kratke ali pa dolge proge, zgledajo različno. Ne, oni na dolge zgledajo bolj suho, pa verjamem, da imajo moč. Tisti na krajše proge, ne, pa imajo več te mišične mase. Laično, čisto.
1: Ja, meni se tudi recimo zdi ta primer, da tisti fitneseri, ne, ki so recimo kakšni moji kolegi, če bi jih pelo na Šmarjetno, bi kar zelo zasupihali, ne, pa zgledajo res gorile.
0: Bova preverila, le, ja. Tukaj le se ni, mislim, nista prišla skupaj, mogoče mi dva rešva.
1: Mogoče,
0: da je vse slovenski.
7: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Pink Walk Me Home, 21 minut čez 6, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilen sva v vaši družbi. No in če se zdaj sprehajate, ste šli na sprehod ali pa greste v doma peš, kar fajn se oblecite. Oziroma, ja, je treba že puloverček pa kakšno jakanco, ne?
1: Ja, zdaj je kar hladno.
0: Mi smo včer, zvečer, ko smo bili še malo zunaj, nas je zebel in pa smo vzeli unaj električni radiatorček in smo malo zakurali not pol.
1: Oh.
0: Ja, tako prvič.
1: No.
0: Strico Žiga je pa kamin zakuril. Mi dva še ne.
1: Ne, ampak sej
0: ampak
1: ni,
0: ni, več
1: ni neumno, ne?
0: Ja.
1: Je že res hladno zvečer in zjutri. Zdaj, čez dan pa se bo danes segrelo. Trenutno v Kranju 6 stopinj, prav tako na Bledu, v Ljubljani, v prestolnici stopinjo več. Bo pa danes zjutraj megla po nižinah, no čez dan pa sončno, nekaj oblačnosti v zahodnih krajih, najvišje dnevne temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri pa okrog 22.
0: Vikend pa tudi lep pa sončen, se mi zdi. Za izkoristiti za kakšen izlet, malo
1: ja,
0: sem gledala.
1: Res je, sončno, umirjeno, jesensko
0: ja.
1: vreme, jasno vreme, nedelja, ponedeljek, zjutraj pa megla, ampak topleje bo, kot
0: no,
1: je zdaj.
0: No, to nas pravi v dobro voljo, lepo jesensko vreme s tistimi malce hladnejšimi jutri. V dobro voljo nas pa spravi tudi odlična glasba, Petar Grašo, že v ozadju. Dobro jutro.

0: Paul Young, Love of the Common People, slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, v nadaljevanju tudi o tem, da je danes svetovni dan sanj.
1: Joj, sanj, jaz sem danes sanjal, da sem pil v Milanski skali.
0: Dream on, white boy. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Ja, v nadaljevanju tudi o svetovnem dnevu sanj, kaj to pomeni, zakaj ga praznujemo, postriževa pa tudi s temle, ker se spodobi na svetovni dan sanj, The River of Dreams. Če sanjate o tem, o dobri glasbi, potem v bistvu ne sanjate, ne, ste že kar zbujeni.
1: Tako, mi dva na pravih frekvencah.
0: Ja, mi dva vam jo ponujava. Še prej pa preveriva tudi...
1: Kaj novega na Gorenjskem?
0: Ostante zbujeni. Dobro jutro.
2: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
5: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika!
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. Kranjski policisti prejemajo klice in pritožbe občanov o uporabi pirotehnike v Kranju na območju planine. Planina je eno izmed najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj. Spomin na objestno uporabo pirotehnike v novoletnem času je še svež. Takrat so mladostniki z uporabo pirotehnike uničili ali resno poškodovali kar nekaj javne infrastrukture. Občani kranjske policiste pogosto obveščajo o uporabi pirotehnike na planini tudi v tem času. Zato so policisti že izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. Dogodki se večinoma pojavljajo med 17. in 22. uro. S podobno problematiko so se na planini soočili že med zadnjimi božično-novoletnimi prazniki, zaradi akcij policije in krajevne skupnosti pa je bilo v nadaljevanju kršitev manj. Policija zato naproša vse prebivalce planine in druge, da si ob zaznanih sumljivih okoliščinah poskušajo zapomniti čim bolj natančen opis oseb, ki uporabljajo pirotehniko, ter to nemudoma sporočijo policijski postaji Kran na številko 04233-64-00 ali na interventno številko 113. Hitre informacije in natančni opisi so ključni za izsleditev kršiteljev. Nepremišljena in objestna uporaba pirotehnike pogosto povzroča telesne poškodbe, za preventivo pa lahko največ naredijo starši. Po ugotovitvah policije gre namreč v tem primeru problematike na planini ponovno za mladoletnike stare med 14 in 18 let. Z področja kronike pa še to. V torek so pri kraju Globoko v občini Radovljica delavci med deli v strugi reke Save znova odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Po navedbah strokovnjakov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 213 kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki. O podobnem primeru smo poročali že avgusta, ko so prav tako pri Globokem našli 250 kilogramsko letalsko bombo.
7: Danes bo sončno, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko hladneje bo, jutranje temperature so od 2 do 8, čez dan pa se bo ogrelo od 17 do 22 stopinj.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, nekaj zastojev že imamo in sicer na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zastoj oziroma upočasnjen promet pa tudi na relaciji Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Mengeš, Trzin. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa tudi v tem jutru, če karkoli opazite.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej bo zapela Adele Someone Like You, potem pa še Billy Joel in The River of Dreams. Glede na to, da je danes dan san, to se sanjače.
0: Demo najprej to.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, včasih ljubezen traja, včasih ljubezen boli, ampak ne za to. Je sploh ni.
1: Je sploh ni, tako.
0: 16 do 7 je ura, učkaj Tilen sva v vaši družbi in danes je petek.
1: Dobro jutro, ja, petek je točno 15 še manjka do 7. 25. september in tudi svetovni dan sanj. Zdaj, ne tistih, no, ko te sredi noči lovi, ne vem, govoreča kumara, ne moreš laufati, zamujaš na maturo, ne, to so me najhujše ja. Sanje, mimo grede.
0: Pa tudi se že 100 let mimo, ne.
1: Ali pa matura z matematike, ampak mislim, ja, 100 let je že mimo, če več ne rabimo od vodih vedeti pa o integralih. Skratka, ampak danes ni svetovni dan teh sanj, danes govorimo o tistih sanjah, ki si jih želimo doživeti, kaj želimo uresničiti ali končno ne dokončati.
0: Tako, svetovni dan sanj nas spodbuja, ne, da pri željah ne ostanemo samo pri tem enkrat bom, ampak da naredimo vsaj prvi majhen korak.
1: Zato naju danes zanima, kaj so vaše še neuresničene sanje?
0: Ne vem, a bi odprl svojo gostilno, napisal knjigo, prepotoval svet, šli, se naučili jadrati, hoditi, ne vem, po štrikih nad 300 metri, karkol, ali bi se pa, ali bi sama enkrat prespal celo noč, ne da bi vas kdo zbudil.
1: No, nič 30-200-120, če pa ste sanjali, da boste jutro začeli z dobro glasbo, dobra novica, voila, uresničilo se je.
0: Oh, wow.

0: Marcon, Walking in Memphis, 7 jih še manjka do 7. Dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi, Gorinsko jutro poslušate, petek je 25. september.
1: Dobro jutro in danes ste svetovni dan sanj. Ja. Ena poslušalka se je še javila na nič 30, 200, 120.
0: Kaj je zapisala?
1: Ne bom pa povedal imena, ker lahko pade v, kako bi rekel, v kakšen problemček.
0: Aha.
1: Ja, če povem, kdo je okay. To. Moram vam povedati, kaj sem sanjala. Bila sem na poroki, ampak sploh nisem vedela, s kom se poročam. Potem sem ugotovila, da je ženin moj bivši profesor, vsi okrog mene pa so se obnašali, kot da je to čist normalno. Na koncu sem pobegnila svoje poroke na skiroju od sina. Ne vprašajte me, odkot moji možgani to potegnejo.
0: Zanimive sanje, danes sicer govorimo tudi o tistih, ki si jih želimo uresničiti, no morda pa je to povezano.
1: Sej, zato pa ja. Ne bi njega imena
0: izdajo.
1: Vemo sam, da ima sina, pa da ima sinski rok.
0: No in če si želite, da kdaj na poti v službo ne bi bilo gneče, poglejmo, ali se vam je to uresničilo.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, zastoji so, seveda so, tisti klasični jutreni, kje konkretno na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Dragomerja in tudi na Gorenjski avtocesti v počasnem promet od Brnika, vse pa proti ljubljanske obvoznici. Zastoji tudi na relacijah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Mengeš, Trzin. Srečno, varno in previdno, še preden ura odbije 7, tudi odlična glasba. Dobro jutro!
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
7: Dobro jutro, voščim Darjo Štravsticu. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
8: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
7: Je pododala Lena Gregurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za voljivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa mora danes poročiti, če želijo glasovati po pošti. Za konec pa nekaj za radovedne. Po Sloveniji se začenja Evropska noč raziskovalcev. Danes in jutri bo pod geslom Ritem življenja več kot 100 dogodkov za vse generacije. Raziskovalci bodo znanost približali skozi naravo, zdravje in vsakdanje življenje.
9: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
7: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šipki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
10: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
11: In lep pozdrav tudi na naše ceste, 3 minute čez 7 so na cestah v naših koncih, pa ja, v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Dragomerja. Nekaj zastoje tudi na Gorenjski avtocesti, upočasnjen promet od Brnika proti Ljubljanske obvoznici gre vse. Upočasnjen promet pa tudi na relacijah Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Mengeš, Trzin. Srečno, varno in previdno.
0: Z vami se prebujata Urška Benedik in Tilen Lotrič.
11: Dobro jutro, dober dan. Dober tek, če ste pri zajtrku, upam, da uživate tudi v jutranji kavi. Če ne doma, sodelavci, da še malce klepetate. Petek je in mi do nadaljevanju preveriva tudi, kaj se kaj dogaja ta konec tedna v naših koncih. Pa to vročo debato, ne zdaj, moč, kondicija, hitrost...
12: Stevanovič.
11: Ja, in tako naprej, ne, naši poslanci, dan športa, pa tudi svetovni dan sanje danes. O čem sanjate vi? Kaj je tisto, kar se vam še ni uresničilo? Niš 30, 200, 120. Dobra glasba.
12: Lahko izpolnimo kakšno željo, ne?
11: Lahko, tudi glasbeno. Niš 30, 200, 120.

0: Cyndi Lauper, All Through the Night, 18 minut čez sedmo, dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi, 25. september je danes.
1: Res je in petek, vikend je pred nami, vreme bo naklonjeno iz letom v naravi, je pa v nedeljo tudi Svetovni dan turizma, no in ob Svetovnem dnevu turizma so v Kranju napovedali ugodnejši voden ogled mesta, kar pa je zanimivo, ne, pogosto znamo našteti znamenitosti, ne vem, Pariza, Rima, Londona, domačega mesta pa še nikoli nismo res zares raziskali.
0: Ja, in vsakič znova smo presenečeni, ne, kaj vse se skriva, če ga gremo malce raziskovati. Imamo pa na Gorenjskem tudi Bled, pa Boh in pa staro mestno jedro Radovljice, ki je res čudovito. Čudovita je tudi srednjeveška Škofja Loka. Tržič ima bogato obrtniško zgodovino, Kranjska Gora, Slap Peričnik, Sotesko Vintgar in še kup kotičkov, mimo katerih se pogosto samo peljamo, ne, ker želimo priti od točke A do točke B. Ker pa so blizu, pa si lahko ta vikend rečemo, pejmo zdaj ta vikend mal na izlet.
1: Tako, lahko eni v gore, drugi na morje. Po svetovnem dnevu turizma bodo v Kranju teli ogledi, ne, po mestu 50% znižani. Ne vem, lahko greste gledati rove pod starim Kranjem, pa kanjon Kokre, sprehod po starem mestnem jedru z vodnikom.
0: Skratka, ta konec tedna smo lahko turisti tudi kar lepo doma, v domačem kraju, mestu ali pa v tistem najbližjem, brez letališča, brez tehtanja kovčka in brez iskanja potnega lista 5 minut pred odhodom. In kot sem že rekla, ja, vreme nam bo naklonjeno. Tudi dobra glasba nam je naklonjena v Gorenjskem jutru. Magnifico, 24 mili bači.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Dobro jutro, slabe 4 minute še manjkajo do pol osmih. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in danes govorimo tudi o sanjah. Svetovni dan sanj je danes. O čem sanjaš ti?
1: Sanjam o tem, da se vikend čim prej začne.
0: Veš, da se ti bo to pa uresničilo. Mislim, to je pa res odvisno tudi malo od tebe. Te sanje pa res lahko uresničaš.
1: Ja.
0: Kaj boš spat, ko prideš dan, pa se bo pač...
1: O ne, ti pa veš, kaj jaz počnem za vikend. Ali smo na odrih, ali pa si sami naredimo žurko.
0: E, tako, ne, in sam svoja zvezda. Ja. Oglasila se je tudi poslušalka ali pa poslušalec, ne vem, ker se ni podpisala. Moje sanje je apartma ob morju od maja do oktobra, pa žal ne vem, če bo to izpolnjeno. Ja.
1: Ja. Ja. Odvisen, ne?
0: Točen to. Skratka, kaj pa vi sanjate, kaj so vaše sanje, kaj želite uresničiti, nič 30-200-120. Če sanjate o odlični glasbi, ja, potem dobrodošli na naših frekvencah, tole vam ponudiva.
1: Tole je tudi pravzaprav ena pesem o sanjanju,
0: ja.
1: Ne?
0: USA for Africa, we are the world. O lepšem svetu,
1: tako.
0: O lepši prihodnosti za vse. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa vam tole ponudiva in prineseva v celoti.
1: Tako, še prej pa v realnost, kaj se dogaja na Gorenjskem.
0: Dobro jutro.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
8: Ah, kot vedno.
9: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
15: Kaj 55?
14: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
15: In 25 na ostale pohištvo za dom.
14: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
16: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
17: Lepo pozdravljeni. Sortirna analiza odpadkov v občini Škofja Loka je pokazala, da je bilo letos v črnih zabojnikih odloženih 28% odpadkov, ki tja ne sodijo. V lanskem letu je bilo v domačih zabojnikih za smeti nepravilno ločenih kar 40% odpadkov. Delež se je tako v primerjavi z lanskim letom zmanjšal, vendar je še vedno bistveno previsok. Pomemben del nepravilno odloženih odpadkov predstavljajo biološki odpadki in zeleni odrez. Biološke odpadke in zeleni odrez odlagamo v rjavi zabojnik za biološke odpadke ali jih ustrezno kompostiramo na domačem kompostniku. Zeleni odrez lahko odložimo tudi v zbirnih centrih, kot sta zbirni center Draga za Škofjo Loko ali zbirni center Zarica za mestno občino Kranj. Po navodilih komunale Škofja Loka pa v črni zabojnik za ostale odpadke oziroma smeti sodijo predvsem odpadki iz usnja in gume, higienski vložki in plenice, odpadki iz porcelana in keramike, hišne smeti oziroma vrečke sesalca ter sestavljeni odpadki iz različnih materialov, ki jih ni mogoče ločiti na posamezne materiale. V mestni občini Kranj poteka glasovanje za projekte participativnega proračuna. Participativni proračun občankam in občanom omogoča, da neposredno sodelujejo pri odločanju o porabi dela občinskega proračuna. V prvem koraku sami predlagajo projekte, za katere menijo, da bi izboljšali njihovo lokalno okolje, v drugem pa z glasovanjem izberejo tiste, ki jih želijo v svoji krajevni skupnosti tudi uresničiti. V mestni občini Kranj za izboljšave letos namenjajo 1 250 000 evrov oziroma 50 000 evrov za vsako krajevno skupnost. Največ predlogov občanov se nanaša na šport, rekreacijo in otroška igrišča, prometno varnost ter urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Pogosti so tudi predlogi za ureditev javnih in zelenih površin. Glasovanje poteka do 11. oktobra na spletni strani predlagaj.kran.si.
8: Danes in jutri bo sončno, zjutraj jo megla, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
18: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo zdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastoja še na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Srečno!
20: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Iz sivih cest do dobre glasbe, USA, Afrika, We Are The World, potem pa Big Big World in Emilija, uživajte.
20: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Emilija, big, big world, 20 še manjka do 8. Dobro jutro, Urška in Tilan sva v vaši družbi. 25. september je danes, petek je, no, dva dneva nazaj, pa smo doživeli, a ne, nekaj oči.

Emilija, big, big world, 20-ih še manjka do 8. Dobro jutro, Urška in Tilan, sva v vaši družbi. 25. september je danes, petek je, no, dva dneva nazaj, pa

0: naslednjih desetletjih.
1: Odkrat platne dlani manjko manj tremo.
2: Vse je to dominantna roka bila, ne?
1: Ja.
2: Tega mitja pa ne boste mogli za tega, ker je res toliko velik stisnil.
1: Nekaj ste golfa?
2: Ne, nisem.
3: Takole so se naši poslanci preizkusili v športno vzgojnem kartonu oziroma tapkali so uno modro zadevo, ne vem kako se temu...
4: Ja, kar v parih igrah, ne, tudi v stiskanju, koliko lahko dvignajo. Skratka, imeli so kar en tak izziv, ne, morda je bil dan še bolj vroč in napet kot v parlamentu in parlamentarnih debatah. Zakaj, ne? Ker se je ob dnevu športa, dnevu slovenskega športa, unela, razgrela debata med predsednikom parlamenta, gospodom Zora Stevanovičem in pa profesorjem doktorjem Gregorjem Jurakom, profesorjem športne vzgoje. Dajmo se spomenti.
5: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
6: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se ne, se komplementarno so.
6: Izključujejo se med sabo.
5: Izključujejo se ne.
6: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
5: Jaz tudi iz prakse.
6: Ja, ok. Kardio povečal, mu pomoč začela padati.
5: Ni, ne, ne, ne, ne, ne.
6: Je pri meni...
5: Sem je, treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezologija, ravno se s tem ukvarja.
4: No, skratka, teorija, praksa...
3: Sta si povedala
4: svoje, zdaj kdo ima prav, kdo nima... Mislim, vsak se je eno stran postavil, ne, midva sva rekla, da vam midva to preveri, če pr nekom, ne, ki mogoče pozna stvar, tudi iz teorije, ali pa iz prakse, ali pa iz obojega.
3: Tako.
4: In sva poklicala osebnega trenerja Aneja Gerlušnika.
3: Iz Maribora.
4: Iz Maribora je, Štajerc je,
3: pravi Zabati je. Nam pove, kaza je res, je, to se izključuje, se ne nam izključuje.
7: Težko je tukaj dati neki absolutni odgovor zaradi tega, ker v bistvu ne vem, kak Stevanovič trenira. Ampak dejstvo je, da ima zelo veliko mišične mase, poleg tega je pa že tudi nekoliko starejši, tada so živčni signali mogoče že malenkost počasnejši zaradi tega. In ja, če imaš toliko mišične mase, če si cel čas treniral bolj kot nek kvazi bodybuilder, ne, potem valjda bo hitrost in eksplozivnost toliko nižja, kondicija pa tudi. Zaradi tega, ker za vsak gib porabiš toliko več energije. Teda smiselno je trenirati vse tri komponente hkrati, ne?
3: Ja, prav, ne? Se pravi, če bi tekmovala jaz pa ti in šla na Šmarjetno goro, bi pol verjeten jaz zaradi svoje moči kot take šel bolj počas gor.
4: Ja, le, jaz v teoriji, ti pa v praksi.
8: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Shouts, won't forget you, še 8 jih manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro. In ja, upava, da bo tole vikend, ki ga ne boste nikoli pozabili in da se vam bodo morda uresničile sanje. Zakaj?
1: Tako, ker je danes svetovni dan sanj in naša sodelovka Sabina je ravno kar prihitela na radio, tako da so sanje verjetno še sveža stvar, tako da kar lepo vabim
0: ja,
1: na mikrofonu.
0: Tako, povej, o čem ti sanjaš? No, oziroma, kaj si želiš?
1: Sanjala, ne, spomniš?
2: Zdaj, nekaj je, ko sanjam budna in sanjarim, nekaj pa, ko sanjam med spanjem.
1: Deva najprej, Deva najprej predela tole, če se mogoče spomniš, kaj si danes sanjala.
2: Danes pa mislim, da prav nisem sanjala, ali pa se samo ne spomnim. Uh-huh. Je pa dostkrat, ko sanjam, da se spomnim tako zjutri, še kar v redu sanj, potem pa čez eno uro nimam pojma, kaj sem sanjala.
1: Še eno vprašanje, a imaš kakšne sanje, ki se ti večkrat ponovijo iste, ali pa kakšne, ki so ti res ostale v spominju?
2: Ne, da bi se mi ponavljale, ne. Pa tudi, da bi mi kakšne prav posebej ostale v spominju, vem, da sem parkrat sanjala ne take bizarne sanje, nobenega repa, glave, nepovezani ljudje, ampak po Jungu je pač to, kar človek sanja, dejansko naša podzavest. In
1: Jung je namreč psiholog, tako, ki je raziskoval sanje.
2: Tako, ja. Tako. In v bistvu potem lahko marsikaj zanimivega prav na podlagi sanj ugotoviš tudi
0: Sabina,
2: o sebi.
0: Sabina, pa so se ti kdaj kakšne sanje že uresničile? Da si nekaj sanjala, si tudi želela in potem se je to uresničilo?
2: Sanjala sem mogoče določene osebe in sem jih potem še, ne vem, isti dan srečala oziroma slišala, ko jih pa prej mogoče že nekaj časa nisem, kot da bi jih priklicala.
0: Kaj pa vi, o čem sanjate, kaj si želite? 030-200-120.
3: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30. In jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
7: Potem je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka.
8: Vse za živali.
7: Na enem mestu.
9: 55.
10: Kaj 55?
9: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
11: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisum. Več deset delegacije med govorom izraelskega premijera Benjamina Netanjahu je zapustilo dvorano Generalne skupščine Združenih narodov. Netanjahu jih je označil za moralne strahopetce ter zagovarjal izraelske vojaške operacije. Govor je bil predvsem obramba politike njegove vlade ob vse večji mednarodni osamitvi. Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostaje sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 evrov globe. Omejitev ne velja za otroke rojene v Italiji. Za konec pa še o zakladu, ki je predolgo ostal brez obresti. Na njivi v Nemčiji so izkopali 934 srebrnih rimskih kovancev, skupaj težkih dobre 3 kilograme. To je največja tankajšna najdba iz tega obdobja. Vrednost je ustrezala približno 6 letom celotne plače rimskega legionarja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Nekaj zastojev imamo še 2 minuti čez 8 na primorski avtocesti od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relacijah Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Srečno, varno in previdno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, sama dobra glasba tudi v nadaljevanju, preverva pa tudi, kaj se bo kaj dogajalo v Sloveniji za vikend.
7: Tako overall.
6: Overall, ja, če vas zanima. Ampak najprej pa seveda odlična glasba. Petek je, 25. september, tudi svetovni dan san tistih, ki ste jih že uresničili ali še ne. Niči, da se 200, 120. Kaj si želite?

0: Meet Love, I would do anything for love, but I won't do that. 15 minut čez 8, 25. septembra na petek v dobri družbi.
1: Oh, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan.
1: Ja, takole, ne, vikend je pred nami, petek je danes in kar nekaj se dogaja po Sloveniji. Včeraj ste sigurno že kje na storiju ujeli, da poteka ravno kar snemanje in tudi koncerti Noči Modrijanov. Ti moja rožica, kraljica mojega. Tako, v ljubljanskih Stožicah, dva dni zapored, noro bo, men bo mikrofon padel v naročje, kako pak, ga bom kar takole držal.
0: Kar mal ga prim.
1: Ja, na Štajerskem, če boste ta vikend od sobote do nedelje, poteka kulinarični festival najstarejše trte v Mariboru, pa minigolf festival na Bledu, tudi Laibahi pridejo v Ljubljano, danes zvečer in na train stationu Subart danes v Kranju se dogaja tudi žurka. No, potem pa smo že na soboti. Soboti bojo Čuki v Snežniku, pa Laibahi ponovno v Ljubljani. Sidarta bo v Šentilju, pride pa tudi on. Kje si mi noč čas, tko mi te
0: krade, da li još uvijek za nas? Ivan Zak, kje pa bo?
1: Tako, tudi Ines Erbus pride točno tja v polčetrtek, tako da če boste kje se namakali in uživali, evo, super ideja še za večerni koncert. Dogaja se polharska noč tudi v soboto, pa sršenji trail tek se dogaja ta vikend, pa odprta kuhna v Ljubljani. Tako da marsikaj, no in smo že na nedelji v Brežicah, Luka Basi, v Krškem pa ona. Alenka Godec in Big Bang Krško, torej v nedeljo ob 19. uri, pa Vili Resnik v Logatcu, tako da res se velik dogaja. Bo pa na Linhartovem trgu v Ljubljani, v Radovljici, lažem, ne v Ljubljani, Gluten Free Expo, za vse tiste, ki ne smete jesti glutena, jaz kar nekaj ljudi poznam, pa pravite, vedno je vsa hrana samo za tiste, ki lahko to jeste. No, zdaj v nedeljo se zgodi tudi to. Še vedno poteka v nedeljo tudi praznik najstarejše trte v Mariboru na Lentu. Ja, mislim, ful enih zadev, no, pa še recimo na Jezersko, tam se bo zgodila norišnica zvečer v dvorani na Jezerskem ob 18. uri, tako da ful enih stvari, lej, v Ivančni Strudel Fest v nedeljo, tako da ja, kamarkoli so te dali,
0: če pa ostanete na naših frekvencah, pa odlične glasbe ne bo manjkal. Lady Gaga, Hold My Hand. Deprime. Daš.

Novi fosili Diri Donda, še dobrih petih manjka do pol devetih, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. No, komunala Radovljica pa obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes do predvidoma 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
11: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
11: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. Knjižnica Antona Tomaža Linharta v Radovljici je v torek obeležila 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Deluje na območju občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohin, kjer so v zadnjih letih enotam zagotovili sodobne prostore. Radovljiška knjižnica je leta 2018 dobila svoje nove osrednje prostore v sodobnem objektu na Vurnikovem trgu. Ob obletnici je župan Ciril Globočnik povedal.
13: V teh, bom rekel, 120 letih, to se pravi od začetka pa selitve po različnih mestih, a ne, smo zdaj na nem res takem punktu v Radovljici, vsak, ki pride to veličastno knjižnico vidi, jasno, da brez ljudi mi imamo lahko knjižnice, pa ne vem kakšno opremo pa tako naprej, ampak brez ljudi, ki pa pridejo po knjige, pa knjižnice ni. In glede na rezultate, ki mi jih poroča direktor, sem jaz zelo zadovoljen, tudi bivša direktorca je ogromno naredila, tako da si želim v bistvu predvsem, da na mlade prenašamo to, da jih zastrupimo, zastrupite s tem in se ne bojim, da ne bi bilo to, bom rekel, v nadaljevanju, da še lahko dvigujemo pač, ker imamo tako dobre možnosti, da to lahko počnemo.
12: V Radovljici so opazili, da se je po selitvi v nove prostore število aktivnih članov povečalo za več kot 30%. Predvsej sta se povečala tudi število enot izposojenega gradiva in obisk dejavnosti, ki jih pripravlja knjižnica. Podatki kažejo, da si na dan, ko je knjižnica odprta, ljudje v povprečju izposodijo 2000 enot gradiva, od tega 1400 v osrednji knjižnici v Radovljici, obišče pa jo dnevno 880 ljudi.
14: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
16: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku brez večjih posebnosti naj bo mirno, varno in pa strpno še naprej. Srečno!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Lorin Euphoria, še prej pa Scorpions in Wind of Change, samo za vas v Gorenjskem jutru. Živete in dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lorin Euphoria, še dobrih 15 jih manjka do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Šport predstavlja en velik del mojega življenja. Vsako jutro se zbujem s športom in tako bo tudi v naslednjih desetletjih.
3: Pa kar kvatne dlani manjka, manj tremo.
4: Vse je to dominantna roka bila, ne?
3: Ja.
4: Tega mitja pa ne boste mogli zaradi tega, ker je res toliko velik stisnil.
3: Nekaj ste golfa?
4: Ne, nisem.
0: Ja, vidiš, takole, ne, smo mi se kregali, ne, domače smo se šli kakšno igrco, pa pač nisi zmagal, ne, pa je un golfov, ne, kaj zmagal.
5: Ja, itak.
0: Pač valjda je golfov, ne. Se kapa druzga bo, ne. Je pa res, da pri športu, ne, štejejo rezultati. Sploh, če se gre na čas, če se gre na udarce, teži golfašno, kot pri kakšnih talentšovih. Aj tako, Tilen.
5: Res je, 23. septembra smo praznovali dan slovenskega športa in naši poslanci so se preverali tudi malo v tem športno vzgojem kartonu. Mm. Ne? In potem je zaslovela en tak klip od Stevanoviča, ko udarja desno levo z roko, ne?
0: Ja.
5: In je v teh 20 sekundah udaril zelo malkrat. No?
0: Oziroma, mogoče manjkrat, kot je pričakoval, ne? In potem se je zaradi tega med njim in pa profesorjem doktorjem Gregorjem Jurakom, profesorjem športne vzgoje, tudi na fakulteti za šport, razvila ena taka debata zdaj, ali teorija, ali praksa, ali moč, hitrost, disciplina, kondicija.
5: Kdo ima prav?
0: Kdo ima prav?
6: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
7: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
6: Izključujejo se ne, se komplementarno so.
7: Izključujejo se med sabo.
6: Izključujejo se ne.
7: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
6: Ja, jaz tudi iz prakse.
7: Ja, ok. Kardio povečal, mu pomoč začela padati.
6: Ni nezno. Ne, ne, ne.
7: Je pri meni.
6: Ja, sem je treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezijologija, ravno se s tem ukvarja. Še hitreje.
0: Ja, tako, ne. Zdaj, teorija, praksa, kaj je tukaj, ne? Ali se moč, kondicija in hitrost izključujejo, ali so, ali se ne, kako je s tem, se da imeti vse hkrati. Mi dva sva to preverila pri osebnem trenerju, Aneju Gerlušniku. Kako odgovarjaš, Anej?
8: Težko je tukaj dati neki absolutni odgovor zaradi tega, ker v bistvu ne vem, kak Stevanovič trenira. Ampak dejstvo je, da ima zelo veliko mišične mase, poleg tega je pa že tudi nekoliko starejši, tada so živčni signali mogoče že malinko spočasnejši zaradi tega. In ja, če imaš toliko mišične mase, če si cel čas treniral bolj kot nek kvazi bodybuilder, ne, potem valjda bo hitrost in eksplozivnost toliko nižja, kondicija pa tudi. Zaradi tega, ker za vsak gib porabiš toliko več energije. Tako smiselno je trenirati vse tri komponente hkrati.
9: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen. Ja, jutro se takole počasi preveša v dopoldne, še dobrih pet pa jih manjka do devete. Še preden ura odbija devet, pa tudi eden in edini pravi šarmer mlajše generacije, Žan Serčič s hitom Vse bilo je prav. Ostanite v najni družbi še naprej.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Potniki na gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobita različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje. Za konec pa še k otroku, ki je svojim rojstvom povzročil žurko na celem otoku. Na škotskem otoku North Ronaldsdale se je po 34 letih rodil otrok. Duncan je postal najmlajši med 51 prebivalci, otočani so dvignili zastavo, vsakemu namenili steklenico viskija in skupaj nazdravili.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šipki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav tudi na naše ceste, ni večjih posebnosti v tem trenutku. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, drugače pa srečno, varno, previdno in potrpežljivo v tem petku.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Ja, jutro se počasi preveša v dopoldne, sonce se kaže, dobre temperature jutro, ja, naraščajo in mi jih bomo še dvigovali z odlično glasbo. Skratka, ja, ostanite na naših frekvencah še naprej.
7: Kaj pa da dodatle človeku, kaj da reče, da draga.
6: Bravo.

0: Čuki, ljubi me, ljubiš, 13 minut čez deveto, v gorenskem jutru, ki se preveša v gorensko dopoldne, Urška in Tilen sva v vaši družbi in ja, danes obeležujemo tudi svetovni dan sanj. Predvsem tisto, ne, kar sanjamo, si želimo doseči, imamo željo in se morda tudi uresniči. Če sanjate o dobri glasbi, tudi v nadaljevanju je ne bo manjkalo.
1: Tako, res je, o sanjah govorimo in tudi vi pišete, kakšne sanje so se vam zgodile oziroma kaj želite, da se vam uresniči. Mm-hmm. No, tale SMS, ki smo ga dobil, upam, da se ne uresniči. Jaz sem sanjala, da sem zamudila v šolo, potem ugotovila, da je sobota, šla nazaj spat, pa sem se zbudila v sanjah in ugotovila, da sem še vedno v sanjah. Na koncu sem se zbudila čist zmedena in nisem več vedela, kjer danes sploh je. Jaz ne vem, ta ženska še kar sanja, je že budna. V glavnem, ja, tudi to se da zgoditi, ne? Ja.
0: Seveda, lahko pa se sanje tudi uresničijo. Jaz sem enkrat sanjala, da delam na radiju.
1: In voilà.
0: In voilà.
1: Delaš na radiju. Delam mislim, na radiju. Si na radiju.
0: Ja. Je pa res, da en del teh sanj je bila tudi grozljiv, kako se je tudi uresničila. No, kakorkoli.
1: Kaj pa je bilo ta drug del?
0: Da imam sovoditelja.
1: Oh.
0: Pa da sem za vse sama. Kljub temu. Vse se uresniči.
1: No, vidite.

0: Megan Trainor v gorenskem jutru, All About That Bass, in jaz se ob tem komadu spomnim na svojo srednjo šolo, ko sem bil napravljen v njo, za pusta, in sem za naš razred priboril uno družinsko te veliko pico. Pa zmagal sem ja, na tekmovanju jas, za izbor ja, Miss sveta.
1: Smo že rekli, slav, kaj si tep, ne, je res, v življenju res ratan.
0: Res so mi dane, če so vam dane obline, tako kot men, dejte jih izkoristiti.
1: Ja, dejte jih izkoristiti, ne, ker lahko dobite pico za celo firmo, recimo. Ja. Danes kaj petek.
0: Recimo.
1: Zdaj, kje lahko te obline izkoriste, veste vi. Mi pa gremo na komunalo Radovljica, ki obvešča uporabnike pitne vode na Šercerjevi ulici v Radovljici, da bo danes predvidoma do 14. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi
0: zahvaljujejo za potrpežljivost.
1: In za razumevanje. No, ti se pa meni lahko zahvališ za potrpežljivost.
0: Hvala, Urška.
1: Ni za kaj. Če boste potrpežljivi, če boste še malo ostali z nama, boste zvedeli kaj novega na Gorenjskem.
0: Pa tudi glasbo te dočakali, no.
1: Točen to.
0: Ja, če te reši še bolj potrpežljivi, ker novice so kar dolge. Ja, no, dejmo.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: V avtohišni vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
10: Kaj 55?
9: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
10: In 25 na ostale pohištvo za dom.
9: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje. Super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Upočastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznan občine Cerklje na Gorenjskem. Prireditev bo danes ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Kdo so prejemniki najžlahtnejših priznan? Župan Franc Čebul.
12: Veliko plaketo občine Cerklje, ki je opreme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu, tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov za nabavo novih vozil in še bi lahko našteval. Malo plaketova prejme gospod Matija Koretnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
11: Slavnostna govornica na prireditvi bo doktorica Ignacija Fridaljarc, ministrica za kulturo. Komunala Kranj je izdala obvestilo za vse uporabnike pitne vode v Besnici. Zaradi pomankanja vode lahko do nadaljnega pride do motenj pri preskrbi s pitno vodo za vse prebivalce spodnje Besnice. Komunala prosi, da vodo uporabljate varčno in racionalno, za podrobnejše informacije pa spremljajte spletno stran Komunale Kranj. Zaključne laboratorijske analize vzorcev iz Kranjskogorskega jezera Jasna so potrdile prisotnost potencialno toksičnih cianobakterij in cianotoksinov. Meritve so bile opravljene v cianobakterijskih goščah in ne neposredno v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, prav tako na njihovi podlagi ni mogoče neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Strokovnjaki kljub temu odsvetujejo previdnost na mestih, kjer so na vodi ali ob obali vidne gošče. Obiskovalci naj se jim izogibajo, še posebej previdni pa naj bodo lastniki psov in drugih živali, ki jim je treba preprečiti pitje vode oziroma zaužitje cianobakterijskih gošč.
3: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
13: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Mednem pri Cirmanu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Ja, Sting in Desert Rose, še prej pa Sam Cooke in Wonderful World. Uživajte.
15: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Ja, raj je že zaradi tega, ker je petek, 25. september, vikend je pred nami, sonce je, pa ni tako vroče. Meni je super, jaz res sem je, zelo rada jesen.
1: Bo toplo danes,
0: bo toplo danes.
1: Tega, ne? Ja. Tako da lepo bo, za vikend se ful stvari dogaja, tako na Gorenjskem kot po celi Sloveniji, tako da verjamem, da se boste že nekam dali in uživali. Drugače pa vedno bomo v vaši družbi tudi za vikend.
0: Točno tako. In pa seveda ostanite na naših frekvencah še naprej, še preden ura odbije 10, tudi odlična glasba Mariah Carey in Hero, pa tudi Andrej Šifrer in Ostani z nami, tako da ostanite z nami še naprej.
1: Čau, bam.
2: Pozor, Kranj. V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še

0: Variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristjanov v Nigeriji ter represijo v Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7.800 evrov, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila. Sindikati pa so zbrali dovolj podpisov za referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede popoldne so jih našteli 40.960, potrebnih je 40.000. Zakon posega v davke, prispevke, zdravstvo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo. Podpise bodo zbirali do 5. oktobra, nato mora državni zbor referendum razpisati. Za konec pa dobra novica za filateliste. Dobili smo 8 novih slovenskih znamk. Na njih so Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku, pisalni stroj Tops S3, Veloprsi Ješ in jubilejni Ljubljanski maraton. Prometna znamka pa opozarja, vozite desno in prehitevajte levo.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Danes in jutri bo sončno, zjutranjo meglo, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
9: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan in Laško Celje.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
11: Ja, lep pozdrav, če ste v moji družbi, fino je, ker sem tudi jaz v vaši, pa upam, da je z nami v družbi še kdo, ker več nas je, boljše je in 10 minut čez, ne, 3 minute čez 10, tako je, 3 minute čez 10 je na Radiu Kranj tudi danes in še zadnjič v tem tednu, čas za infotočko.
0: Infotočka.
11: Info.točko pa najprej začenjamo danes v Cerkljah, tam bo nekaj pomembnega, velik dan za Cerklje je namreč danes. Včeraj so položili temeljni kamen za gradnjo vrtca, danes pa proslava ob občinskem prazniku, na kateri seveda podeljujejo tudi najžlahtnejša priznanja občine Cerklje. Več o tem v nadaljevanju tudi župan bo povedal, kdo so nekateri prejemniki. Pri Medvodah v Sori danes odpir oziroma so v tem tednu odprli tudi novo postajališče za izposojo električnih koles in tamkajšnji upravljavci omrežja pravijo, da tam, kjer so električna kolesa prisotna, ljudje več kolesarijo kot tam, kjer so prisotna navadna kolesa. in menda so zadaj preverjeni podatki. Komunala Škofja Loka pa bo tudi letos organizirala brezplačno jesensko zbiranje zelenega odreza. Vse bom povedal v nadaljevanju. Najprej pa dajmo eno tako, ki nas bo dvignila malce zriti, namreč tale ne more biti drugačna kot je in pa ne more biti brezvezna, lahko nas dvigne in pa, če bo kdo skočil do vrha, naj se ne zaleti v strop. Eddie Van Halen, Jump 5 čez 10, dober dan.

0: Eddie Van Halen in njegov Jump, pesem, ki ni manjkala na mnogih športnih prireditvah, na mnogih proslavah, na mnogih dogodkih, odlična inštrumentalna kulisa, ki se še vedno marsikje uporablja, verjetno pa ni ravno primerna za kakšno občinsko proslavo, tako kot bo danes v Cerkljah. V Cerkljah so namreč včeraj položili temeljni kamen za gradnjo novega vrtca v Zalogu, no danes pa bodo s proslavo obeležili tudi občinski praznik, ki ga sicer praznujejo 23. septembra, takrat je uradni datum, ampak proslava pa bo seveda danes, danes je petek in ljudje si lažje vzamejo čas in v najlepši dvorani v Cerkljah bo župan Franc Čebul zato vabil vse, da se jim pridružijo
1: ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Bočnika. Na slavnostni prireditvi bomo podelili seveda plakete priznanja, poleg tega pa ne povem, da bo tudi slavnostna govornica, dr. Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo. Kaj ne ob tem rečem? Vsi lepo vabljeni na samo slavnostno prireditev ob občinskem praznovanju.
0: No, to pa je bilo osebno povabilo, pa še visoka gostja bo tudi tam. Poleg seveda ostalih visokih gostov, med katerimi vsekakor lahko štejemo nagrajence, tiste, ki bodo prejeli priznanja občine. Prejemnika najžlahnejšega priznanja občine Cerklje sta Niskrivnost, prostovoljno gasilsko društvo in pa občan Matija Koritnik, pravi župan.
1: Veliko plaketo občine Cerklje prejme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu, tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov z nabavo novih vozil in še bi lahko našteval. Malo plaketova prejme gospod Matija Koritnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
0: Ob današnjem praznovanju, ob občinskem prazniku v Cerkljah bodo podelili tudi druga priznanja občine Cerklje, ki bodo seveda prejeli občanke in občani, ki prispevajo k ugledu ter prepoznavnosti kraja ali drugače s svojim delovanjem dvigujejo kvaliteto življenja v Cerkljah, tako kot na primer ta dva.
1: Med njimi sta pa tudi Pavel Slenc in Andrej Maček, ki sta v bistvu zaposlena na občini. In brez njiju pa ne bi bile Cerklje tako lepe kot se in skrbita za zelenice, kupili smo tudi pometalne stroje, skratka zaslužna človeka, ki prav da jih tudi počastimo ob osrednji proslavi občinskega praznika občine Cerklje.
0: Ja, se strinjam, ker saj veste, kako je, ko kakšni znanci kje potujejo ali pa pridejo iz kakšnih krajev, kjer jih sami nismo obiskali, je seveda eno izmed vprašanj tudi to, kako je tam čisto, a je lepo, a ne? In seveda, če kdo reče, da smeti ležijo naokrog, si že ustvarimo negativno podobo kraja, ki smo ga obiskali, zato je toliko bolj pomembno, da je naša vas, naš kraj, naš trg, naše mesto lepo, čisto urejeno. Dejansko obstajajo tudi mesta, kjer ni košev za smeti in ljudje seveda vse smeti nosijo sabo. Naprimer, eno izmed takih mest je, mislim, da Tokio, ne me vzeti narobe ali pa ne me držati za besedo, ampak mislim, da koši na Japonskem niso tako pogosti, ampak higiena pa ostaja. Veliko je torej v kulturi ljudi, je pa res, da je težje pometati in pa skrbeti za ceste kot za mesta, cest je vseeno več, vseeno pa nas peljajo iz kraja v kraj, tole je Panda in njihove sive ceste. 12 čez 10.

Nove zgodbe pišejo tudi dnevi, ki tečejo, kakšno bo spisal današnji dan. Bomo še videli, kakšno pa je današnji dan spisal v preteklosti, pa nekaj po 12. oddaji Naš kraj za nazaj. Do takrat je še nekaj časa, naprimer, ko sem prej govoril o tem, da je na Japonskem zelo malo košev po ulicah, na tokijskih ulicah, če se navežem nazaj, je zelo malo košev, seveda pa niso tokijske ulice povsem brez njih. Kljub temu pa je raven čistoče v japonskih mestih na precej visokem nivoju. Običajno namreč ljudje odpadke odnesejo s seboj, dokler ne najdejo primernega koša ali pa imajo pri sebi priročno majhno vrečko. Plastenke in pločevinke lahko tako odložijo v označene zbiralnike, tudi ob, naprimer, avtomatih za pijačo, sicer pa vse odnesejo s seboj domov in potem dajo koš. Tako kot, ko smo v hribih, kjer piše, smeti odnesi seboj v dolino in tega se vsi držijo. In ko smo ravno pri tem, komunala Škofja Loka bo tudi letos organizirala brezplačno jesensko zbiranje zelenega odreza. Odvoz zelenega odreza bo potekal 29. septembra, 6., 13. in pa 20. oktobra. Torej, če pogledamo po koledarju, vsak naslednji torek vse do 20. oktobra. V ta odvoz pa bodo vključena vsa gospodinstva, ki so tudi sicer že vključena v redni odvoz odpadkov v občini Škofja Loka. Lahko se prijavite, ni pa odveč, če povemo, kaj sodi med zeleni odrez, naprimer trava, plevel, neuporabni deli rastlin z vrta, odcvetele rože, lesni sekanci, pa slama, seno, suho listje, veje, lubje, iglice, dreves z mehkim lesom, skratka, to vse je zeleni odrez, naprimer plevel se vsekakor ne sodi na kompost, to upam, da vemo. Akcijo zbiranja zelenega odreza pa lahko posamezno gospodinstvo izvede s prijavo, prijavi se lahko le enkrat, odda pa prijavo na sedežu komunale Škofja Loka, lahko pa tudi prek spleta na njihovi spletni strani. Sedaj Atomic Kitten s priredbo znane pesmi The Tide is High, potem pa gremo v Medvode, kjer imajo več električnih koles, kot so jih imeli še pred kratkim. In menda, da tam, kjer so električna kolesa, se tudi več kolesari.

0: Atomic Kitten na Radiu Kranj, mi pa nadaljujemo 20 čez 10, je, če slučajno vozite in da ne boste gledali na telefon in iskali uro, vam povem kar jaz. V Soro pri Medvodah gremo, tam so v tem tednu odprli prvo od 9 novih postajališč v občini Medvode za izposojo električnih koles. Nova mreža bo poleg središča Medvod, ki je že opremljeno z električnimi kolesi, vključila tudi okoliške vasi in krajevne skupnosti. Sora je prva lokacija izven centra tega kraja, ki odgovarja na to, da je v samem središču Medvod veliko povpraševanja po izposoji koles. Zato mrežo širijo. In Peter Žnidaršič, direktor iz Nomaga, ki vzdržuje tudi medvoški sistem izposoje koles, pove, da uporabniki električnih koles radi kolesarijo, to je dokazano, namreč tam, kjer so električna kolesa, tisti, ki si jih izposojijo, kolesarijo več kot pa uporabniki navadnih koles. Poslušajmo izjavo.
1: Zdaj že praktično tretje oziroma četrto leto, odkar smo vzpostavili sistem v Medvodah, se povečuje uporaba in s tem tudi dolžina prekolesarjenih poti. Dejansko vidimo, da uporabniki z električnim kolesom kolesarijo okoli 20 minut, medtem ko druge po Sloveniji vidimo, da tam, kjer so tudi navadna kolesa, kolesarijo bistveno manj, dobrih 15 minut recimo.
0: Ja, je pa tudi res, da s pomočjo električnega kolesa se matramo manj, ker kolesarjenje je napor, tudi če je zelo majhen napor in nam je v bistvu kolesarjenje v veselje, je napor, ampak ta napor z električnimi kolesi kar naenkrat seveda lažje obvladuje večje število ljudi, tudi tisti, ki morda niso več toliko pri močeh in enostavno se uporaba električnih koles tako širi in širi in širi. V medvoški občini bo tako po novem 13 postajališč za izposojo v skupni višini 39 električnih koles in vsa postajališča naj bi zaživela še to jesen. V Medvodah so sistemu izposoje e-koles v letošnjem proračunu namenili 300 000 evrov, od tega Ministrstvo za okolje in prostor, ki očitno take načine premikanja podpira, sofinancira projekt v vrednosti dobre polovice. No, mi pa nadaljujemo z pogledom v prihodnost, takim kratkim, bežnim. Pogledali bomo, kaj vse nas še čaka v nadaljevanju današnjega programa. Nekaj po 11. uri se bomo najprej ustavili za dlje časa, do takrat seveda vas prepuščamo glasbi, potem po 11. uri pa najprej vodaj Puls dneva. Danes eno o zdravju, namreč na piko bomo vzeli sladkor, ker sladkorji so sicer enostavni ogljikovi hidrati, ki jih organizem uporablja za energijo, vendar pa visok vnos sladkorjev seveda povzroča težave. Poveča tveganje za zobno gnilobo, prekomerno telesno težo, debelost in da ne naštevamo še naprej, bomo nekaj po 11. uri rekli kaj več o tem. Seveda ni nič narobe, če si kakšen priboljšek privoščimo vsak dan, ampak kar je preveč, je pa preveč. Nekdo s piškavimi zobmi ali najhujše je, če vidimo otroka s piškavimi zobmi, ko bi to lahko preprečili. Kako preprečevati in zakaj vse je pametno omejiti vnos sladkorjev, danes po 11. uri s prehransko strokovnjakinjo Simono Fabjan. Nekaj po 12. uri, vodaj Naš kraj za nazaj, kot smo namignili že prej, skočimo v zgodovino današnjega 25. septembra. Kolegica Urška se vedno zakoplje v to, kar se je na današnji dan zanimivega zgodilo, pa spotoma pove še kakšno zanimivo zgodbo, ki jo najde v kakšnih starih cajtangih, ki so zaprašeni in ležijo na dnu arhivov, ampak ona pa jih najde. Zanimivo bo tudi v Daj Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik. Popoldan pa se pri nas imenuje Gorenjsko popoldne, saj smo vendarle na Gorenjskem. Med 14. in 18. smo vaša družba tudi v današnjem petkovem popoldnevu. Sedaj sledi ena še za ušesa, potem pa naprej.

0: Toliko smo vam pripravili v današnji infotočki, ki jo zaključujemo, in sledijo novice čez dobri dve minuti.
1: To je bila infotočka na Radiu Kran.
0: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Na Jesenicah je od ponedeljka popolnoma zaprt del občinske ceste med krožiščem in Doko. Gre za približno 200 metrov dolg odsek od križišča Sonček prek industrijskega tira Akroni do križišča pri parkirišču Fiprom. Zapora velja neprekinjeno, 24 ur na dan in je predvidena do vključno 17. oktobra. Razlog je sanacija poškodovane javne kanalizacije, na območju pa bodo izvedena tudi spremljajoča dela povezana z infrastrukturo pri nivojskem prehodu. Gre za območje z vsakodnevnim prometom proti podjetjem in drugim delom Jesenic. Občina voznikom svetuje, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa. V Sokolskem domu Škofja Loka bo v soboto 3. oktobra ob 18. uri recital Tej poti se reče želja, posvečen spominu na pesnico Nežo Maurer. Ljubečanke bodo z gostjama Ano in Nežo Klincov obudile spomin na izjemno pesnico, ki je dolga leta živela in ustvarjala tudi v Škofji Loki. Za svoje literarno in drugo ustvarjalno delo je prejela vrsto nagrad in priznanj, med drugim Levstikovo nagrado za življenjsko delo in Zlatnik poezije za življenjsko delo. Leta 2005 je postala tudi častna občanka občine Škofja Loka. Vstop na dogodek 3. oktobra je prost. V Radovljici ostaja zaprta priljubljena Fuksova brv čez Savo, ki predstavlja najkrajšo peš povezavo med Radovljiško stranjo in območjem proti Kamni Gorici oziroma Lipniški dolini. Strokovni pregled opravljen maja je pokazal, da konstrukcija brvi ni več varna za uporabo. Na stanje sta vplivala tako dotrajanost materialov kot ujma leta 2023. Težava pa ni samo brv, strokovnjaki opozarjajo tudi na nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Želja občine pa je, da se brv vendarle sanira na sedanji lokaciji.
11: Danes in jutri bo sončno, zjutraj jo megla, po nižinah zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje. Temperature danes bodo do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22, jutri kakšna stopinja več.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Zastoje tudi na cestah Izola Strunjan in Laško Celje.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Med

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Kaj dobiš, ko združiš?

0: kupiš Max Opremo in mini ceno.
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh na -viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premijer Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija pa opozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši povdarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola-Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje-Koper.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Sladkorji so enostavni ogljikovi hidrati, ki jih organizem uporablja za energijo, vendar pa visok vnos prostih sladkorjev poveča tveganje za zobno gnilobo, prekomerno telesno težo in debelost, pa tudi presnovni sindrom, sladkorno bolezen tipa 2 in druge zdravstvene težave. O sladkorju bomo danes govorili, z nami pa bo prehranska svetovalka Simona Fabjan.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Dejstvo je, da sladkor v večjih količinah predstavlja grožnjo za zdravje. Strokovnjaki pa nas že leta opozarjajo, da je pravzaprav vsaka skupina živil v ogromnih količinah nevarna in lahko povzroči debelost in z njo povezane zdravstvene težave, med katere sodi tudi diabetes. Danes bomo govorili s prehransko svetovalko Simono Fabjan prav o sladkorju. Zato mogoče najprej lepo zdrav in hkrati kar vprašanje, koliko sladkorja, vem, da tako obširno vprašanje, pa vseeno, koliko sladkorja sploh lahko zaužijemo?
1: Zdaj najprej pač preden medve res začneva tole temo, a ne bi res rada sem podarila, da ko bomo danes govorili o sladkem, da bodo mišljeni predvsem tisti dodani sladkori v živilih oziroma namizni sladkor, ki ga potem mi sami dodamo v neko prehrano in ne tisti, ki že nekako naravno najdemo v živilih, naprimer kot je fruktoza v sadju ali pa laktoza v mleku, ki so sestavni del v bistvu teh naravnih živil, ker so ne nazadnje problematični ti dodani sladkorji, ki jih sicer mi ne najdemo v nekih živilih. Zdaj, koliko sladkega lahko je zelo odvisno od vsakega posameznika, ker pač ne nazadnje neke potrebe vrhunskega športnika se popolnoma razlikujejo od sedečega posameznika, no? Tako da ampak nekako priporočila ameriške organizacije za srce so, da ne zaužijemo več kot 100 kalorij na dan dodanega sladkorja, oziroma če bi to pač prevedel za žličke, je to 6 majhnih žličk za ženske in pa za moške tam nekje 9 žličk dnevno.
0: No pa mi dve se bova vseeno kar na ta dodaten sladkor preusmerili. Konec koncev ga najdemo tudi v jogurtu, a ne? Se včasih prav hecno sliši, ampak je temu tako, a ne? Zdaj pa, če smo mal prekomerno težki in si želimo recimo izgubiti kakšen gram, kilogram, bolj zdravo začeti živeti, je mogoče prav to tisto, kjer bi lahko malo popazili in preverili, kje sladkor je, da začnemo te deklaracije malo bolj gledati in spremljati.
1: Ja, tako, pač jaz ne bi samo no, prekomerno pa težkim oziroma debelim priporočala, ampak vsak izmed nas je zelo pomembno, da postane bolj ozaveščen, kaj je v bistvu pravzaprav v njegovem hladilniku, kaj je v njegovi shrambi in da začne brati deklaracije, ker ne vpliva samo na težo, ampak na celo vrsto drugih zdravstvenih težav, telesnega mikrobioma, potem vpliva na vnetne procese in tako naprej. Tako da ja, pač treba popaziti, še posebej pa če smo v nekem procesu izgube telesne teže, da res ne vnašamo nekih dodatnih kalorij na ta račun.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša, danes je z nami tudi prehranska svetovalka Simona Fabjan. Govorili bova o dodatnem sladkorju. Kakšen je priporočen dnevni vnos sladkorja? No, priporočila so zelo različna. Tudi nekako velja, da naj odrasla oseba ne bi prekoračila 100 kalorij vnesenih sladkorjem. To je približno 6 žlic. In čeprav si morda mislimo, da je to veliko, statistika govori drugače. V povprečju namreč odrasla oseba zaužije nekje okoli 18 žlic sladkorja na dan. Najhitreje nas prelesičijo sladkane pijače, sodavice, vnaprej pripravljena hrana, prigrizki in kosmiči. Mene pa je zanimalo, ali nas sladkor tudi zakisa.
1: Ja, to je tako, no. Zdaj, naš pH našega telesa je zelo, zelo, zelo tesno reguliran preko več mehanizmov, ne? Tako da ni toliko vse enostavno. Ker pH krvi mora biti med 7,35 do 7,45 in zelo je pomembno, da se vzdržuje v tem območju, zato da sploh lahko potekajo enzimske reakcije in pa drugi procesi v telesu. In če pade recimo pH pod 7,35, je to lahko zelo prenevarno za naše telo. In največja odgovornost imajo tlep ledvica, za njihovo nalogo ohranjanje dobrega ravnovesja, ki si v telesu, preko odvajanja kislin v urinu. Na čimer pa ponavadi tudi temeljijo te trditve iz prehrane, ne, da pač to naše telo zakisa, ne, ravno nekak na tem pH-ju urina, pa mogoče to v bistvu sem dober pokazatelj, da tvoje ledvice pa v redu delujejo. Tako da v primeru, da imamo mi zdravo telo, pa da imamo mi zdrava ledvica, bo pač do te zakisanosti ne bo prišlo, ko bo pač telo preko vseh teh mehanizmov to uravnalo. Pač problematično pa je, če imamo recimo diabetes, pa da ga ne skrbimo dovolj dobro, ali pa v primeru slabšega delovanja ledvic, potem pa lahko pač pride do te acidoze, ampak to je potem že res zdravstveni problem.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Danes govorimo o sladkorju. Z nami je tudi prehranska svetovalka Simona Fabjan. Ste vedeli, da 30 gramov žit za zajtrk, to je porcija, ki običajno proizvajalci navajajo na označbi, vsebuje nekje od 5 in 13 gramov sladkorja. Preverite, kako velika je vaša porcija žit za zajtrk. 200 gramov sadnega jogurta, to je en lonček, pa vsebuje nekje med 17 in 28 gramov sladkorja. Simono nadaljuje v najin pogovor. Lahko rečeva, da smo od sladkorja oziroma od sladkari lahko odvisni. Oziroma, a ga sploh potrebujemo? V bistvu dve vprašanji v enem.
1: Da bi bili tako, zdaj vidimo najprej, ali mi sladkor potrebujemo. Zdaj mi potrebujemo ogljikovih hidratov, ker naše telo potrebuje glukoza. Glukoza je nek primaren vir energije, tako možganskih celic oziroma našega centralnega živčnega sistema, krvnih celic, tudi imunskih celic in tako naprej. Ampak mi zdaj glukoza lahko dobimo iz različnih virov, ki so mogoče boljši za naše telo, kot na primer kakšne polnovredne žitarice, stročnice in tako naprej. Tako da sladkor oziroma te sladkarije res ne smejo biti nek primarni vir ogljikovih hidratov. Zdaj pa, da bi bili tako. Mi prav odvisni v tistem pravem pomenu besede, kot smo lahko recimo od alkohola, tobaka ali pa kakšnih drugih substanc, pa ni pač ni tako preprosto trditi. To zelo malo je dokazal, da bi to lahko že trdil, ampak je pa res, da je ta hrana, visoko procesirana hrana, katero se bojo zelo veliko sladkorjev, palatabilna. In kot sem že prej rekla, tle ne tiči razlog samo v sladkorju, ker kdo pa bi jedel z veseljem sladkorno žlico, a ne skozi. V bistvu je vsa ta kombinacija maščob, sladkorja in pa ojačevalca okusa, ki tvori nam všečno kombinacijo in tudi aktivira naše možganske centre za nagrado in pač spodbuja apetit. Zato se taka hrana zelo hiter znajde večkrat v našem dnevu oziroma pač v nekih naših navadah. Tako da na koncu v resnici smo mi razvili neke nagrade, nagrajevanja ali pa tolažbe s takšno hrano in te vzorce ni lahko prekiniti. Zato recimo ta občutek, ker ne moramo prenehati jesti takšne hrane, potem tudi opišemo, ja, sem pa odvisen od sladkorja. Tako da se mi zdi, da moramo tudi postati malo bolj previdni pri izražanju, ker vemo, da misli na koncu ne tvorijo besede in na koncu besede tvorijo naše dejanja in dejanje tvorijo naše navade. Tako da vse se tudi mogoče začne tudi pri izražanju.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej praznejšo dvorano, več deset delegatov je pred njegovim govorom odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanje med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja čas le še danes, vlogo oddate prek e-uprave. Enaka bolezen še ne pomeni enake pravice do denarne pomoči. Europa Dona opozarja, da lahko bolnice z rakom, ki zbolijo med študijem, ostanejo brez invalidnine, ker še nimajo dovolj pokojninske dobe. Minister sprememb ne načrtuje. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Šija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vanilijeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje Koper.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назай.
1: Prijeten pozdrav na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik. Skupaj se bomo sprehodili po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan 25. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 268. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 97 dni. Zakaj vse pa se je današnji dan že zapisal v našo zgodovino? Leta 1396 so Turki zmagali v bitki pri Nikopolju. Leta 1493 pa je Krištof Kolumb odrinil na svojo drugo pot proti Ameriki. Na tej poti je imel 17 ladij in 1500 pomorščakov. Na svojih potovanjih je našel Bahame, preiskoval severno obalo Kube in Hispanole, odkrite otoke je imel za del Azije. Na današnji dan leta 1529 so Turki začeli oblegati Dunaj. Leta 1555 pa je bil v Augsburgu podpisan verski mir. Leta 1849 je na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss starejši. Zelo znan je njegov radetski marš. Na današnji dan leta 1908 se je v Ljubljani rodil slovenski in ameriški fizik Anton Peterlin, ki velja za utemeljitelja moderne fizike na Ljubljanski univerzi. Bil je član SAZU-ja. Leta 1910 pa se je v Trstu rodil filozof, kritik in publicist Boris Ziherl. Na današnji dan leta 1943 se je začela prva faza nemške operacije Wolkenbruch, prelom oblakov. Njen namen je bila zaseda Krasa in Vipavske doline. Leta 2012 pa so se protesti zoper stroge varčevalne ukrepe španske vlade sprevrgli v hude spopade. No, na današnji dan, tudi leta 2012, pa so košarkari Krke tretjič zapored osvojili superpokal, prvo lovoriko sezone, potem ko so v Grosupljem s 84 proti 81 premagali Union Olimpijo.

Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v začetek 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je konec septembra Gorenjski glas objavil poročilo o prometni varnosti, ki bi nas morala takrat malo strezniti. Res, da so bile prometne nesreče z ranjenimi v tistih 8 mesecih tistega leta, v primerjavi z letom prej za 12,5% nižje, kar je lep rezultat. A število smrtnih žrtev komaj kaj nižje. In s tem smo se zavihteli prav na rep Evrope. Pa ni šlo le za voznike. Takrat je bilo jasno, da prometna policija ne zmore delati čudežev. Preveč lukenj v sistemu. Kazni so bile bolj simbolične, infrastruktura preveč adijo pamet, vozila pa niso bila vedno najbolj varna, vzgoja v prometu pa, no, če si znal pokazati levo in desno roko, si bil že skoraj res odličen vozniški material. Danes imamo več kamer, več krožišč, več asfalta in tudi več pravil. Kazni so višje, zavarovanja pa še višja. A vprašanje ostaja. Smo danes res boljši vozniki ali smo le bolj prestrašeni? Morda bi bila dobra prometna akcija danes +10% potrpežljivosti, ker statistika kaže, da bolj kot vozimo, manj poslušamo. In včasih je prav poslušanje tisto, ki nam lahko reši življenje.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Koristamo stare strani časnikov, naletimo tudi na tiste, ki so takrat razburkali duhove in se danes berejo kot odmev časa. V jesenskem letu 1988 je Gorenjski glas objavil sporočilo odbora za varstvo človekovih pravic, ki je na 15 tipkanih straneh odgrnil tančice, ki so zakrivale delček tistega, kar se dogaja v ozadju političnih procesov. Pisalo se je o metodah policijsko-obveščevalnih, ki so, kot so zapisali, pomenile veliko sramoto za tiste, ki so jih uporabljali in nevarno za tiste, ki so bili pod nadzorom. Takrat so se spraševali, ali je to le politika ali je v igri nekaj globjega. Če se še vedno pogovarjamo v vojaških izrazih, če začnemo govoriti o vojski v političnem življenju, o kanalih obveščevalnih služb, kaj nam to govori? Ja, da nekateri menijo, da je politika šah, v katerem so figure, človek, pravica, verodostojnost, enostavno odložljive. Ja, danes, ko živimo v drugačnih časih, s pravnim redom, svobodo tiska, javno odgovornostjo, je to sporočilo vredno ponovno slišati.

0: Obujanje spominov pa ni le nostalgičen pogled nazaj, ampak priložnost, da bolje razumemo sedanjost. Da vidimo, kako daleč smo prišli in kam morda še gremo. Naš kraj za nazaj ni le prostor preteklosti, ampak tudi glas sedanjosti, ki se ji pretekli koraki še vedno poznajo. Urška Benedik, sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Podbez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: To požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Pozor, Kranj. V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte. Vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
5: Attenzione! V keramiki Kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je

0: Klic tega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. V Šenčurju so sprejeli odlok o proračunu občine Šenčur za prihodnje leto. To je bila prva obravnava proračuna, največje in nekatere še nedokončane investicije pa našteva župan Ciril Kozjek.
6: Nekako želimo dokončati MV9, torej obnovo vodovoda, ki poteka skozi dve občini. Smo skupaj na projekt in so tudi evropska sredstva. Nadaljujemo z projektom izgradnje knjižnice in pa dvorane. Namakalni sistem v Trbojah in Žerjavki prebačujem je naša stalna tema. Upam, da bomo v teh letih oziroma v prihodnjem letu tudi to uspeli do realizacije. Pa seveda dokončanje glasbene šole v Šenčurju, kjer bo imel svoje prostore tudi pihalni orkester občine Šenčur. Za obnovo dvorane na Visokem pa se je seveda en izmed ponudnikov pritožil in čakamo odločitev te revizijske komisije. Skratka, to so stvari, ki so v proračunu za leto 27.
5: Nadaljujemo v Kranju. V galeriji Prešernove hiše je na ogled razstava, ki skozi fotografije primerja nekdanjo in današnjo podobo mesta. Avtor razstave, dr. Damir Globočnik, skozi fotografske primerjave predstavlja, kako se je Kranj razvijal in širil skozi različna obdobja. Posebno mesto ima staro mestno jedro nad sotočjem Save in Kokre, katerega osnovna zasnova sega v srednji vek in se je v veliki meri ohranila vse do danes. Razstava tako ne prikazuje le sprememb v arhitekturi in mestnem prostoru, temveč tudi preobrazbo Kranja iz nekdanjega obrtniškega in trgovskega mesta v današnje urbano središče. Na ogled je do 28. septembra, ob njenem zaključku pa je načrtovan tudi izid monografije Kranj – portret mesta.
7: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Promet v Kranju in okolici. 0800 22 55.
7: Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 500 metrov. Na cestah Izola Strunjan je zastoj v obe smeri, prav tako na relaciji Šmarje-Koper.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
0: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Kaj
0: ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Prijeten petek voščim Ula Šekula. Premijer Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škode je po prvi oceni za okoli 5000 evrov. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Finska in švedska vojaška letala so danes nad Finskim zalivom prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno takšno operacijo obeh držav. Vodila jo je Finska. Izsledili so rusko transportno letalo in več lovcev. Še ostajamo v zraku. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik TUI napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Bruselj sicer že leti Brussels Airlines.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, počasi pa gre še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
11: V občini Cerklje danes občinska proslava s podelitvijo priznanj. Novo najdeno bombo pri Globokem bodo detonirali v nedeljo. V mestni knjižnici Kranj bodo tudi letos izvajali upokojitvene delavnice, razstava Kranj Fotofesta pa je na ogled še vse do nedelje. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan. V občini Cerklje na Gorenjskem so včeraj položili temeljni kamen za gradnjo novega vrtca v Zalogu. Danes pa bodo s proslavo obeležili tudi občinski praznik, ki ga sicer praznujejo 23. septembra. Proslava bo danes v najlepši dvorani v Cerkljah. Župan Franc Čebul zato vabi vse, da se jim pridružimo.
12: Ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Bočnika. Na slavnostni prireditvi bomo podelili seveda plakete priznanja. Poleg tega pa naj povem, da bo tudi slavnostna govornica dr. Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo. Kaj ne ob tem rečem? Vsi lepo vabljeni na samo slavnostno prireditev ob občinskem praznovanju.
11: Prejemnika najžlahtnejšega priznanja občine sta prostovoljno gasilsko društvo in občan Matija Koritnik.
12: Ni veliko plaketo občine Cerklje prejme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu. Tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov za nabavo novih vozil in še bi lahko našteval. Malo plaketo pa prejme gospod Matija Koritnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
11: Ob občinskem prazniku bodo podelili tudi druga priznanja občine Cerklje, ki jih bodo prejeli občanke in občani, ki prispevajo k ugledu ter prepoznavnosti kraja ali s svojim delovanjem dvigujejo kvaliteto življenja v Cerkljah.
12: Med njimi sta pa tudi Pavel Slenc in Andrej Maček, ki sta v bistvu zaposlena na občini. In brez njiju pa ne bi bile Cerklje tako lepe kot se in skrbita za zelenice. Kupili smo tudi pometalne stroje. Skratka, zaslužna človeka, ki prav da jih tudi počastimo ob osrednji proslavi občinskega praznika občine Cerklje.
11: Pri železniškem mostu v Globokem so v torek našli podobno neeksplodirano letalsko bombo kot konec avgusta. Predvidoma jo bodo odstranili v nedeljo. Gre za 213-kilogramsko angleško letalsko bombo, pri kateri manjka en vžigalnik, drugi pa je v dobrem stanju, zato strokovnjaki načrtujejo uspešen zaključek že v prvi fazi deaktivacije. Temu bo sledilo uničenje detonatorjev na mestu najdbe, iz občine Radovljica pa so sporočili, da je deaktivacija bombe načrtovana to nedeljo in bo potekala po podobnem postopku kot v primeru bombe v začetku septembra. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zjutraj zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji med 400 in 600 metri, kjer so deli naselji Globoko, Mišače in Dobro polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prometa. Nadaljujemo v Sori pri Medvodah, kjer so v tem tednu odprli prvo od 9 novih postajališč v občini Medvode za izposojo električnih koles. Nova mreža bo poleg središča Medvod vključila tudi okoliške vasi in krajevne skupnosti. Župan Medvod, Nejc Smole.
13: Ker težko pričakovan dogodek, predvsem zato, ker je to prva lokacija izven centra. Torej, pred tremi leti smo v Medvodah začeli s pilotnim projektom, to smo bili prvi v ljubljanski urbani regiji, ki smo začeli zgodbo mikromobilnosti električnih koles in zelo hitro se je izkazalo, da je v centru za to veliko povpraševanja.
11: Izvršni direktor podjetja Nomago, Peter Žnidaršič, ki vzdržuje tudi medvoški sistem izposoje koles, pove, da uporabniki električnih koles kolesarijo več kot uporabniki navadnih koles.
14: Zdaj že praktično tretje oziroma četrto leto, odkar smo vzpostavili sistem v Medvodah, se povečuje uporaba in s tem tudi dolžina prekolesarjenih poti. Dejansko vidimo, da uporabniki z električnim kolesom kolesarijo okoli 20 minut, medtem ko druge po Sloveniji vidimo, da tam, kjer so tudi navadna kolesa, kolesarijo bistveno manj, z dobrih 15 minut recimo.
11: V medvoški občini bo po novem 13 postajališč za izposojo 39 električnih koles. Vsa bodo zaživela še to jesen, občina Medvode pa sistemu izposoje e-koles v letošnjem proračunu namenja 300 tisoč evrov, od tega Ministrstvo za okolje in prostor dobro polovico. Tekaško-smučarski klub Triglav Kranj je obeležil 80. obletnico delovanja, ki je potekala v Šmartinskem domu v Stražišču. V klubu se razvija preko 100 otrok in tekmovalcev, za katere skrbijo 4 trenerji. Po besedah predsednika kluba Srečka Barbiča ima klub najboljše pogoje za delo izven Kranja, to je na Pokljuki in v Planici. Zato bi jim sodoben vadbeni center v bližini prišel še kako prav.
15: Naša želja je, da pridobimo vadbeni center z rolkarsko stezo in stališem nekaj v bližini Kranja. Vemo, da so vsi centri kar nekaj oddaljeni od nas, to je Pokljuka oziroma Planica, tako da za nadaljni razvoj se mi zdi izredno pomembno to, pač, da pridobimo ta športni center z rolko, s tem pa pridobimo neko možnost treniranja skozi celo zimo na tem poligonu.
11: Ob 80. obletnici so v klubu pripravili tudi almanah, ki poudarja zgodbo in tradicijo kluba in je hkrati osnova za nadaljevanje dela kluba tudi v prihodnje, je še dodal predsednik kluba. V mestni knjižnici Kranj bodo tudi letos izvajali upokojitvene delavnice. Gre za serijo 11 srečanj za ljudi, ki se pripravljajo na upokojitev ali so se pred kratkim upokojili. Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
16: Ponovno bomo začeli z delavnicami upokojitev premišljeno naprej. To so ti predupokojitveni programi, podporni, tako da bojo seveda vse bo objavljeno na naši spletni strani, tako da tisti, ki bi vas to zanimalo, seveda vabljeni, da sledite naši spletni strani ali pa se naročite na obveščanje o dejavnostih knjižnice.
11: Pomembno je, ker upokojitev prinese velike spremembe vsak dan, odnose in občutek smisla. Dobra priprava lahko pomaga, da je ta prehod lažji in da človek novo obdobje začne bolj samozavestno. Odziv v lanskem letu je bil zelo dober, vse delavnice so bile namreč zasedene.
16: Vse skupine smo imeli polne, In je, ja, je zelo dober odziv. No? Tudi potem po delavnicah moram reči, da smo zelo pozitivno presenečeni in veseli takega odziva.
11: Prvo srečanje bo v torek 20. oktobra, mestna knjižnica Kranj pa prijave zbira do zapolnitve mest. Fotografija in Kranj sta močno povezana že vse od leta 1842, ko je Janez Puhar, ki velja za prvega slovenskega fotografa, razvil izvirni postopek fotografiranja na steklo. To fotografsko tradicijo v sodobni preobleki nadaljuje Kranj Fotofest, ki se je tudi letos vrnil na ulice Kranja in še do nedelje staro mestno jedro ter druge javne prostore spreminja odprto galerijo na prostem. Letošnja rdeča nit Fotofesta so migracije. Skozi osebne zgodbe fotografiranih ljudi, lahko obiskovalci začutijo, kaj pomeni razseljenost, iskanje doma in življenje med različnimi okolji. Fotografije pa migracije približujejo predvsem kot človeško izkušnjo, ne zgolj kot statistiko ali politično vprašanje. Letošnji javni razpis Kranj Fotofesta je prinesel rekordnih 1608 prijavljenih projektov z več kot 1200 fotografov z vsega sveta. Mednarodna žirija je izbrala 13 projektov, od tega enega zmagovalca in 12 finalistov, ki so predstavljeni na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru in na ogled še do nedelje. Izjemno povpraševanje strani fotografov pa nakazuje, da si je Kranj Fotofest v mednarodnem fotografskem prostoru že ustvaril precejšno prepoznavnost in kredibilnost.
4: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
17: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzino Regija Center. Tehnični je mala moca.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, počasi pa gre še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
22: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je

0: 3 in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 0428 11 391 in 0141 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 0141 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 0141 624 685, ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki, izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Gaia Parnas.
1: Buk Ilić in prevod biografsko-fikcijskega romana Joseline Sowar, Celeste in Marcel, Prostova ljubezen, je pri celjski Mohorjevi družbi šel ob 100. obletnici smrti prvega med modernističnimi avtorji Marcela Prusta. Z delom dobi bralec možnost vpogleda v intimni svet pisatelja, ki je v iskanju izgubljenega časa s pomočjo magdalenic in lipovega čaja

0: izumil teorijo nehotnega spomina. V romanu Celeste in Marcel je časovni okvir dogajanja postavljen med marec 1918 in november 1922. Marcel in njegova pomočnica Celeste sta si zelo blizu. Medtem ko se njen mož Odilon bojuje na fronti, ona živi pri pisatelju in mu pomaga tako pri hišnih opravilih, kot pri zapisovanju njegovih misli in idej, s katerimi je zaslovel kot eden izmed največjih modernističnih avtorjev. Je bilo med njima le zelo tesno prijateljstvo ali se je v njunem odnosu razvilo kaj več? Roman je prava poslastica za vse sladokusce, ki jih zanima umetniški vpogled v zadnjo epoho ustvarjalne moči pionirja sodobnega romana. Prisluhnite odlomku. V letu, ko sem dopolnila 15 let, sem bila sama in sem hotela vse. Ljubezen, prijateljstvo, glasbo, knjige. Pričakovala sem bajno življenje, a odkar sem prišla v šolo, je bilo vse v žalnih barvah. Črno, temnovijoličasto, bledovijoličasto. Koprene barve španskega bezga so zastirale polja belih križev, pod katerimi so ležali 20-letni fantje. Jaz pa sem si želela živeti, živeti. Niso bili vsi pesniki mrtvi, pesniki ne umrejo. In imela sem knjigo. Tisti otrok, ki ni zaspal brez odrešilnega poljuba matere, me je vrnil nazaj v otroštvo, ki sem ga bila šele dobro zapustila. Njegov glas me je vodil iz zgodnje pomladi v najstniška leta in še dlje, usijoče, slano zabeljeno, razbeljeno poletje. Strmoglavila sem v belino, spoznala njene odtenke, seve svetlobe, trpko, sladko, sveto dišavo perunik, kakršne sem vonjala ob veliki noči. Moj prijatelj je bil moški, ki je bil zaprt v samo pisanja in ki sem ga brala. Marcel Proust. Ni mi dal miru, ves čas je bil ob meni. Slonela sem med vrati knjižne omare starejšega brata in brala. Čepela na najnižji polici in brala. Hotela sem ga srečati, tega Marcela Prusta, ali mu vsaj pisati.
1: To je bila oddaja Parnas.
2: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
11: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Iran med tem ponuja ponovno odprtje Hormuške ožine, pomembne poti za prevoz nafte. Po besedah zunanjega ministra bi jo odprli v 7 dneh, če ZDA sprejmejo njihove pogoje. Na to bi sledili pogovori o jedrskem programu. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o 5. popovdne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo četrti finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9. zvečer.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na ljubljanski južni obvoznici na vodu Vič proti Moza, Kozarjam, oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, jaz z vami sem David Logar in tudi danes se bomo družili vse tja do 6. ure. No, danes pa je petek, dan za začetek vikenda, tako da uživite, zdaj prihaja ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Wonderful Life, izvajajo pa jo skupina Black. Tako da, kar sproste se, pa uživite.

0: Billy Fortado in All Good Things v gorenskem popodnevu. No, danes smo 25. septembra, ura pa je že 10 minut čez drugo popovdne. Ja, zdaj pa počasi prihaja tisti del leta, ko pogledamo skozi okno in pomislimo, da je že čas za posteljo, ura pa prav nekaj čist drugega. Ja, dnevi so krajši in ob vseh teh jesenskih opravkih pa zelo hitro pozabimo tudi nase. No, duševno zdravje se mi zdi, da je zelo pomembno tako kot fizično, ampak kaj pa pravzaprav pomeni ta izraz duševno zdravje? No, to smo vprašali zakonskega in družinskega terapevta Janeza Logarja.
1: Ja, z telesnim zdravjem smo nekako kar domači s tem izrazom. Pri duševnem zdravju se pa nam včasih zatika, kaj to pravzaprav je. Še mogoče 20-30 let nazaj smo duševno zdravje povezovali z psihotičnimi ljudmi, z ljudmi, ki imajo psihotične težave. Danes pa je duševno zdravje pravzaprav zelo utečen pojem, nekaj, kar nam je domače in nekaj, kar poznamo. Kako bi to opredelili? Preprosto, kako nam je na tem svetu? Ali sem srečen ali sem nesrečen? Ali dobro živim ali slabo živim v tem psihičnem smislu? Ali če zelo poenostavimo, kako zgleda moj vsakdanjik? Ali imam dobre odnose ali slabe? Ali rad prihajam domov ali s težavo grem domov? Ali imam dobre odnose s svojimi otroci ali mi je težko z njimi skupaj biti? Spravi, to duševno zdravje se danes nanaša predvsem na odnose, v katerih mi živimo. In na te odnose lahko več ali manj zelo veliko tudi mi vplivamo vsak dan, kako pristopamo do soljudi, do sočloveka in seveda ne nazadnje, da duševno zdravje je zelo pomembno, kako pristopam jaz sam do sebe.
0: No, če pa slučajno imate te težke dni, pa ne skrbeti, tukaj je tudi pomoč. Če potrebujete pogovor, lahko pokličete brezplačno številko 116123 in so dosegljivi po dnevi in po noči in boste gotovo dobili kakšen pameten nasvet. Če ne drugega, da vas malo v tistem kritičnem momentu umirijo. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, da vas tudi tale mečken razvedri in umiri, če slučajno danes niste take volje. Tukaj so Roxette in njihova Wish I Could Fly. Tako da jaz si tudi želim, da bi lahko letel, pa da vidimo, če bomo skupaj poleteli.

Latino, smotala si me in gorensko popovdne, a danes smo res en tak prijetno, sončno popovdne. Petek je tudi tukaj, tako da vikend že trka na vrat. No, zdaj pa ena taka novica, dobra za šoferje iz Lesce. Ja, v Lescah ima Alpska cesta pri naselju Trata novo opremo in sicer ohišje radarja. Zdaj govorimo samo o ohišju, občina pa bo sporočila, kdaj bo njen tudi merilna naprava. Nameščena bo tam za okoli 30 dni, omejitev hitrosti pa seveda velja cel delovnik, ne samo določene ure. Tako da pazite, bodite seveda zmerni, ko vozite po cestah in želim vam en prijeten in pa sončen dan.

0: V požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Amava vse?
4: Ja.
3: Potelni iz prigrizke očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. V občini Cerklje na Gorenjskem so včeraj položili temeljni kamen za gradnjo novega vrtca v Zalogu. Danes pa bodo s proslavo obeležili tudi občinski praznik, ki ga sicer praznujejo 23. septembra. Proslava bo danes v najlepši dvorani v Cerkljah. Župan Franc Čebul zato vabi vse, da se jim pridružimo.
15: Ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Bošnika. Na slavnostni prireditvi bomo podelili seveda plakete priznanja. Poleg tega pa ne povem, da bo tudi slavnostna govornica, dr. Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo. Kaj je v tem rečem? Vsi lepo vabljeni na samo slavnostno prireditev ob občinskem praznovanju.
14: Prejemnika najžlahtnejšega priznanja občine sta prostovoljno gasilsko društvo in občan Matija Koritnik.
15: Veliko plaketo občine Cerklje prejme prostovoljno gasilsko društvo za njihovo dolgoletno delo in seveda tudi napredek v samem prostovoljnem gasilskem društvu. Tudi kar nekaj je bilo finančnih vložkov za nabavo novih vozil in še bi lahko naštel. Malo plaketo pa prejme gospod Matija Koritnik, ki je zelo aktiven človek za marsikatera društva, ki ga seveda povabijo in je od glasbenika, komika, povezovalca, skratka človek, ki res zasluži to malo plaketo.
14: Ob občinskem prazniku bodo podelili tudi druga priznanja občine Cerklje, ki jih bodo prejeli občanke in občani, ki prispevajo k ugledu ter prepoznavnosti kraja ali s svojim delovanjem dvigujejo kvaliteto življenja v Cerkljah.
15: Med njimi sta pa tudi Pavel Slenc in Andrej Maček, ki sta v bistvu zaposlena na občini. In brez njiju pa ne bi bile Cerklje tako lepe kot se je. In skrbita za zelenice, kupili smo tudi pometalne stroje. Skratka, zaslužna človeka, ki prav da jih tudi počastimo ob osrednji proslavi občinskega praznika občine.
16: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo v vzhodnih krajih, namerili pa bomo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
17: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
6: prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico. Na posameznih odsekih proti Ljubljani zastoj pa je tudi v obe smeri na lokalni cesti Lescemblit.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej španski lover Enrique Iglesias, potem pa še Status Quo in njihova In the Army Now.
1: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.
19: Escuchar mi voz.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Status quo in the army now, ura je 15 minut do 3. popovdne, no z vami pa sem v gorenskem popovdnevu, David Logar. No zdaj pa ena novica, ki prihaja za vse tiste, ki mogoče dobijate ene take čudne SMS-e. Če slučajno dobite SMS od svojega otroka, recimo mami, nov telefon imam in nujno rabim denar, tega na ta SMS definitivno ne odgovarjati. Najprej preverite pri otroku, če mogoče pri njegovi stacionarni številki, če mogoče je dosegljiv in ga poprašajte o tem, ker drugače je to tak zelo klasičen skem preko telefona. Ko neznanci prosijo vas in se izdajo za vašega otroka, potem vas prosijo za določena denarna nakazila. Če pa slučajno ste denar že nakazali in odgovorili na ta SMS, pa hitro pokličite policijo in vse skupaj prijavite. No, od mogoče malo neprijetnih tem pa gremo k zelo prijetni, odlični glasbi. Tukaj je Mariah in pesem Le ob tebi. Tako da uživajmo ob tej res prelepi.

Tommy Keaton in Hall Again v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 10 minut do 3. popovdne, kar pomeni, da se bo vikend za večino izmed vas zelo kmalo začel in ker je vikend, lahko tudi kam gremo. In zato danes vsi lepo vabljeni v cerklje. Ja, danes ob 19. uri bo v kulturnem hramu Ignacija Borštnika osrednja občinska prireditev občine Cerklje na Gorenskem. Slavnostne prireditve se bo udeležila tudi ministrica za kulturo, gospa dr. Ignacija Fridl Jarc. Obiskovalce pa čaka bogat kulturni program, v katerem bodo nastopili Godba Cerklje, Zala, Smolnikar in Komorni moški pevski zbor. Na slovesnosti bodo seveda tudi podelili občinske plakete in priznanja, tako da lepo lepo vabljeni v občino Cerklje na tale dogodek. No in pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo, še prej pa čas za oglase, tako da ostanite še v moji družbi.

0: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tačka.
0: Kaj pa če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
3: Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štrukljih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štrukljih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večeri v Beli hiši podarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popovdne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici pri Bizoviku proti Golovcu, kjer je zaprt prehitevalni pas, tam nastajajo zastoji. Nesreča pa je tudi na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Okvaro vozil pa imamo na dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno Pečjo proti Obrežju, kjer je zaprt počasni pas, ter na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer je tudi zaprt počasni pas. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lescem-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: V tej uri pa bomo govorili o vremenu, potem pa gremo še v parlament in tole dvoje bomo povezali še s športom. Vse to v naslednji uri, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Zucchero in Paul Young, tako da kar živite.

0: Pink in na traj v gorenskem podnevu, no danes je 25. september, jutri pa se končno začne vikend, tako da bo čas za zaslužen počitek. No, v sredo ob dnevu slovenskega športa pa so se razgibavali tudi v državnem zboru. Je poslanci in zaposleni so lahko preverili nekaj svojih telesnih sposobnosti. No, predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je tudi sam preizkusil v tapkanju in tudi izven državnozborskih klopi odločno stal za svojim stališčem.
1: 35 udarcev je bilo narejenih v teh 20 sekundah.
2: Na eni strani vemo, da je kondicija svoja stvar, moč je svoja stvar, hitrost je svoja stvar. Izključujejo se med sabo.
1: Izključujejo se ne, se komplementarno so.
2: Izključujejo se med
1: sabo. Izključujejo se ne.
2: Ok, tukaj ne bo. Vi iz teorije, jaz iz prakse.
1: Jaz tudi iz prakse.
2: Ja, ok. Kardio povečal, mu bo moč začela padati.
1: Ni, ne, ne, ne, ne.
2: Je pri meni.
1: Sem je treba je pravilno vaditi. Se da uravnavati. Ravno z tega vidika, to je naša veda, kinezijologija, ravno se s tem ukvarja. Čekajte!
0: Ja, politik, vaterpolist, samouk, kinezijolog in najbolj pomembno, eden najbolj prepoznavnih meščanov Kranja, Zoran Stevanovič, je še enkrat dokazal, da je njegova beseda velja vedno in pa povsod. No, zdaj pa se spodobi, da posvetimo eno prav njemu, tako da Zoran, samo zate prihajajo, tukaj so Bebop in izjemna Moje sonce. Tako da, uživaj.

Peter Grašo v Gorenjskem popoldnevu, kjer sem z vami še vedno David Logar in upam, da imate danes en prijeten dan. No, če ga poslučajo nimate, pa upam, da vam je saj majčka razpoloženje dvignil tale sonček. No, zdaj pa mogoče kakšen načrt za nedeljo, če mogoče še nimate v nedeljo nobenega načrta, vam ob svetovnem dnevu turizma, ki bo nedeljo in tudi svetovnem dnevu rek, po zelo kmalu povem nekaj idej za obvodi. Tudi kakšno takšno, zaradi katere krančani sploh ne rabite hoditi ful dele. Tako da ja, ostanite v moji družbi, pa vam zelo kmalu izdam, kam lahko greste ob kakšno res lepo reko na Gorenjskem ali pa tudi mogoče kje po Sloveniji.

0: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
1: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra. Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. Pri železniškem mostu v Globokem so v torek našli podobno neeksplodirano letalsko bombo kot konec avgusta. Predvidoma jo bodo odstranili v nedeljo. Gre za 213-kilogramsko angleško letalsko bombo, pri kateri manjka en vžigalnik, drugi pa je v dobrem stanju, zato strokovnjaki načrtujejo uspešen zaključek že v prvi fazi deaktivacije. Temu bo sledilo uničenje detonatorjev na mestu najdbe, iz občine Radovljica pa so sporočili, da je deaktivacija bombe načrtovana to nedeljo in bo potekala po podobnem postopku kot v primeru bombe v začetku septembra. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zjutraj zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji med 400 in 600 metri, kjer so deli naselji Globoko, Mišače in Dobro polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prometa. Lepo pozdravljeni. Fotografija in Kranj sta močno povezana že vse od leta 1842, ko je Janez Puhar, ki velja za prvega slovenskega fotografa, razvil izvirni postopek fotografiranja na steklo. To fotografsko tradicijo v sodobni preobleki nadaljuje Kranj Fotofest, ki se je tudi letos vrnil na ulice Kranja in še do nedelje staro mestno jedro ter druge javne prostore spreminja v odprto galerijo na prostem. Letošnja rdeča nit Fotofesta so migracije. Skozi osebne zgodbe fotografiranih ljudi lahko obiskovalci začutijo, kaj pomeni razseljenost, iskanje doma in življenje med različnimi okolji. Fotografije pa migracije približujejo predvsem kot človeško izkušnjo, ne zgolj kot statistiko ali politično vprašanje.
10: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, dnevne temperature pa od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Nesreče imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici,
13: kjer je pri Bizoviku proti Golovcu oviran promet na odstavnem pasu. Nesreča pa je tudi na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce-Bled.
14: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej legendarna ABBA in njihova Dancing Queen, potem pa še Whitney Houston.
14: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Izjemna Whitney Houston nam je prepevala v gorenjskem popoldnevu, na ura pa je že 15 minut do četrte popoldne. No, nedeljo pa imamo kar dva dneva, dan turizma in pa dan rek, tako da je to odlična ideja za en tak izlet, kjer oboje skupaj lahko združimo. No, recimo, ena taka dobra ideja je kratek sprehod po kanjonu Kokre pod Kranjem, to je mogoče, če ste iz okolica Kranja, če pa ste bolj iz Severne Gorenjske, mogoče iz Bohinja, si oglejte korita Mostnice. In seveda ne smemo pozabiti na Bledu, na sotesko Vingar v Gorjah. Če pa hočete iti na kakšen daljši izlet v bolj daljne kraje Slovenije, bi lahko temu tako rekli, pa si definitivno pogledajte Tolminska korita, ker so res vredno ogleda. No, predem pa greste, pa seveda preverite pot, vreme in pa vstopnice in imejte primerno obutev, ker še vedno je sedaj jeseni, lahko se hitro kaj nepredvidljivega zgodi. No, mi pa nadaljujemo od vode in turizma naprej z odlično glasbo. In zato so tukaj parni valjak, tako da uživajte in imajte en res prijeten petek.

0: One Night in Bangkok in Gorenjsko popovdne, ja, to pa je ena dobra kombinacija. No, ura pa bo kmalu 4 popovdne, kar lahko uradno tudi pomeni, da se je vikend začel. In če bi že danes radi kam šli, potem pojte v Cerkle, ker danes ob 19. uri bo v kulturnem hramu Ignacija Boršnika osrednja občinska prireditev občin Cerkle na Gorenjskem. Ja, tja bo tudi prišla ministrica za kulturo, gospa dr. Ignacija Fridl Jarc. Obiskovalce pa seveda čaka bogat kulturni program, v katerem bodo nastopili Godba Cerklje, Zala Smolnikar in pa Komorni moški pevski zbor. Na slovesnosti pa seveda bodo tudi podeljevali občinske plakete in priznanja, tako da se bo kar dogajalo, tako da res vsi lepo lepo vabljeni v Cerklje.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznjivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Umor se je zgodil maja v zaledju Šibenika. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 000 € odškodnine. Predstavljajte si, da bi vsak dan zapravili 1 000 000 €. Alice Walton, najbogatejša američanka, bi lahko tako trošila več kot 280 let. Forbes njeno premoženje ocenjuje na približno 104 milijarde evrov. Med novopečene ameriške milijarderke pa se je prebila tudi Daniela Amodei iz podjetja Anthropic, ki razvija umetno inteligenco. Forbes njeno premoženje ocenjuje na skoraj 14 milijard evrov.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Nesrečo imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter predpostojno v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: En lep pozdrav v 3. uro gorenjskega popoldneva. Jaz z vami sem še vedno David Logar in zelo kmalu bomo govorili, kaj se kaj dogaja za vikend. Tako da, če vas to zanima, ostate še malo v moji družbi. Zdaj pa Joe Cocker in Unchain My Heart.

Lighthouse Family, njihova Free v gorenskem popodnevu, kjer pa je ura že 12 minut čez četrto popovdne. No, vikend je tukaj in če slučajno še nimate planov, kam bi kaj šli, potem vam bom jaz dal nekaj idej. Je že danes, lahko greste v Šenčur in sicer na komedijo Norišnica v domu krajanov Šenčur, no jutri v Kranju Ju Nostalgika. No, od danes pa do nedelje pa na golfu poteka en prav poseben festival in sicer mini golf festival, tako da vsi oboževalci mini golfa lepo vabljeni na Bled, drugače pa vam želim en prijeten in pa seveda miren vikend.

0: Srebrna krila so nam pela v gorenskem popoldnevu, na ura pa bo zelo kmalo 16:30, kar pomeni, da se je za večino izmed vas zdaj delovni dan res zaključil. No, ker pa je vikend tu, pa nas mogoče vse skupaj malo zanima, kakšna je kaj vremenska napoved. Jaz začenem po noči, bo na jugu precej jasno, na severu pa po prehodno nekaj koprineste oblačnosti, na jutri pa bo ponovno precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem lahko tudi do 24 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek pa se bo jasno vreme nadaljevalo, tako da tale vikend je res, se izkoriste se jamo res same sončne napovedi.
1: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj. Ko se zbudiš, pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
11: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. V občini Cerklje na Gorenjskem so včeraj položili temeljni kamen za gradnjo novega vrtca v Zalogu. Danes pa bodo s proslavo obeležili tudi občinski praznik, ki ga sicer praznujejo 23. septembra. Proslava bo danes v najlepši dvorani v Cerkljah. Župan Franc Čebul zato vabi vse, da se jim pridružimo.
15: Ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Bočnika. Na slavnostni prireditvi bomo podelili seveda plakete priznanja. Poleg tega pa ne povem, da bo tudi slavnostna govornica, dr. Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo. Kaj ne o tem rečem? Vsi lepo vabljeni na samo slavnostno prireditev ob občinskem praznovanju.
14: Prejemnika najžlahtnejšega priznanja občine sta prostovoljno gasilsko društvo in občan Matija Koritnik. Pri železniškem mostu v Globokem so v torek našli podobno neeksplodirano letalsko bombo kot konec avgusta. Predvidoma jo bodo odstranili v nedeljo. Gre za 213-kilogramsko angleško letalsko bombo, pri kateri manjka en vžigalnik, drugi pa je v dobrem stanju, zato strokovnjaki načrtujejo uspešen zaključek že v prvi fazi deaktivacije. Temu bo sledilo uničenje detonatorjev na mestu najdbe, iz občine Radovljica pa so sporočili, da je deaktivacija bombe načrtovana to nedeljo in bo potekala po podobnem postopku kot v primeru bombe v začetku septembra. V intervenciji bodo pristojne službe do 9. ure zjutraj zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji med 400 in 600 metri, kjer so deli naselji Globoko, Mišače in Dobro polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prometa.
16: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Nesrečo imamo na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Sestoje pa imamo na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na lokalni cesti Izola Lucija ter v obe smeri na lokalni cesti Lesce Bled.
19: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej Damiano David in njegova Next Summer, potem pa še Beatles in Let It Be.
19: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vesna Pisarovič v Gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že 20 minut do 5. popoldne, na tole res prijetno petkovo popoldne. No, slučajno, če pa ste zdaj doma in imate čas, potem pa nujno pred televizijske ekrane, se danes ob 17. uri igra ključna tekma polfinale Evropskega prvenstva Slovenija proti Poljski. Ja, upamo, da naši odbojkarji tukaj dokažejo in dosežejo več kot na zadnjem evropskem prvenstvu in pridejo še celo v finale, tako da nujno pred televizijske ekrane. No, se skupaj pa lahko spremljate na TV Slovenija 2, studijski del pa se je ravno začel ob 16.30. Tako da dajmo vsi skupaj navijati in upajmo, da našim fantom uspe in pridejo do te zelo, zelo težke zmage. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostane še malo v moji družbi in želim vam res eno prijetno in pa mirno petko popoldne.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me v gorenskem popoldnevu. No, zdaj pa ena pomembna informacija za vse, ki se vozite po alpski cesti skozi lesce. Pri naselju Trata so postavili novo ohišje radarja. Ja, občina bo začetek meritev posebej napovedala, naprava pa bo nameščena za približno 30-dnevno obdobje. Tako, če vsak dan vozite tam, bodite pozorni in seveda vedno pazite na vašo hitrost, ker ne gre samo za vas, gre tudi za ljudi okoli vas.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alpadventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si
3: Čistilne naprave minus deževnica.si
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Državni zbor je Borisa Miča iz Resnice potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10 000 evrov. Mič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja. Volkswagen pa je po svetu poklical skoraj 3 milijone vozil zaradi težave z vijakom v krmilnem sistemu. Zaradi korozije bi lahko vijak odpovedal in povzročil težave s krmiljenjem. V poklic zadeva več modelov Volkswagna in Audija. Za avtomobilsko industrijo, ki ima že dovolj drugih skrbi, je to še ena precej neprijetna novica.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na lokalni cesti Izola Strunjan ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska je še vedno 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav v Gorenjsko popoldne, kjer smo že v četrti uri letega. No ja, zadnja ura je tukaj, ampak ne skrbeti. V ponedeljek bom ponovno z vami, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Ta prva, ki pride, je pesem z naslovom Torn, potem še ena res legendarna Over the Rainbow, za konec pa še Jason Derulo and Take You Dancing. Tako da, kar en lep paket odlične glasbe, zdaj pa samo uživajte in lep vikend.

Jason Derulo in njegova Take You Dancing v gorenskem popodnevu, ne upam, da vas danes do odpelje na plesno tzele, trenutno pa plešejo naši odbojkarji na evropskem prvenstvu, kjer se borijo za zmago proti Poljakom. Ja, trenutno se dogaja prvi niz in Poljaki vodijo z 9-6, ampak dejte jih podpirati, pojdite na RTV Slovenija na Slovenija 2, RTV Slovenija 2 in ne vijajte za njih, se je tam uživo prenos, no jaz upam, da jim uspe in da se uvrstijo v veliki finale evropskega prvenstva v odbojki. No, za njihovo srečo pa bo zdaj zapel Rock and Band z njihovo Niko.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblakov bo le v vzhodnih krajih. Namerili bomo od 16 do 19, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 22 stopinj.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
6: Citroen C3.
5: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran. Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Matej Tonin je po odvzemu poslanske imunitete zdaj tudi uradno obtožen v zadevi Knovs. Tožilstvo mu očita, da je kot član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb pri nenapovedanem nadzoru policije leta 2023 prekoračil svoja pooblastila. Knovs je sicer takrat med drugim preverjal tudi telefonske številke in morebitno policijsko prisluškovanje. Na žalskem okrajnem sodišču pa se je danes začel postopek zoper eno od medicinskih sester. Očitajo ji nevestno delo ob zamenjavi pacijentov na celjski urgenci leta 2022. Krivde ne priznava. Njena obramba pravi, da kot študentka ni bila javna uslužbenka in tudi ni imela opravljenega pripravništva. Tožilstvo temu nasprotuje in ustraja pri obtožnem aktu. O ugovorih bo odločilo sodišče. Novogoriški policisti so med tem v Rebrnicah ustavili 49-letnega Romuna, v kombiju pa našli kakšno tono in pol bakrene pločevine, ki naj bi jo nakradel v Italiji. Voznik očitno ni želel, da bi policisti preiskali tovor, zato jim je med predajo dokumentov ponudil še bankovec. S tem si je prislužil še sum podkupovanja in pridržanje. In še v Cankarjev dom, ki pa bo prihodnji teden gostil festival za tretje življenjsko obdobje. Od torka do četrtka bo na voljo več kot 400 dogodkov, od zdravstvenih svetovanj in kulturnih nastopov do delavnic o umetni inteligenciji in spletnih prevarah. Več kot 150 razstavnih prostorov bo ponudilo tudi številne praktične informacije. Vstop bo prost.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Zvečer in po noči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprinaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Tu so še klasični popoldanski zastoji, še posebej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, strpno pa še na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvoru. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Pozor, Kranj! V Mercator hipermarketu Primskovo vas od 28. septembra do 3. oktobra čakajo nori popusti na izbrane izdelke. Obiščite nas, privarčujte, vaše nakupe pa bomo tudi lepo nagradili. Prepričajte se sami. Mercator.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
0: Obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, me

0: Blagovno znamko mličnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Prijeten večer voščim tudi Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič ne bo dobil opomina zaradi dveh spornih objav na družbenem omrežju. Ustavne sodnike je po eni od odločitev označil za bedake, radikalne levičarje in marksistični krožek. V drugem primeru je poslanko Janjo Slugo označil za golobovo slugo, objavil pa je tudi njeno z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo. Kolegi državnega zbora kršitev etičnega kodeksa ni ugotovil. Nissan pa je potrdil, da bo novi električni mestni avtomobil Pixo izdeloval v novomeškem Revozu. Prvi naj bi z proizvodne linije zapeljal v začetku prihodnjega leta. Pixo bo tako tretji električni mestni avtomobil, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu, poleg Renaulta Twinga in Dacia Spring. Cena in podrobnosti bodo znane decembra. Še ostajamo za volanom. Tistim, ki ne vedo, kako voziti po avtocesti, bo zdaj mogoče pomagala tudi pošta. Pošta Slovenije je izdala novo znamko z zelo preprostim sporočilom. Vozi desno, prehitevaj levo. Agencija za varnost prometa očitno še vedno čuti potrebo, da nas na to opomni. Tokrat kar na poštni znamki. Levi pas je namreč namenjen prehitevanju, ne pa čakanju v vrsti.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Zvečer in po noči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici oviran promet. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Strpno pa še na cesti Izola-Strunjan.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
2: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
3: Potem je čas za preventivni pregled.
4: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
3: Tačka.
4: Vse za živali.
3: Na enem mestu.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
8: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
11: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnina.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

Najlepšie kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkri veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.

Imamo radi. Najljubši hiti in tu je še eden.

Naibol și mix hit-ul za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.